0: Я питала дозволу, чи можу я, наприклад, прийти на генеральну здачу. Треба було обов'язково попереджати наших героїв, що хтось буде сторонній в залі. Ми попереджаємо завжди, якщо там, наприклад, іде якась зйомка, знімає якась там іноземна кінокомпанія чи ще щось. Дуже багато цікавість. Да? Обов'язково. Чому? Тому що їм дуже важко було адаптуватися в цьому новому своєму статусі, новому своєму тілі навіть. Да? Це важко зрозуміти, якщо ти через це не пройшов, але ми, власне, вчимося разом з ними це розуміти. Але ви знаєте, от знову ж таки, на прем'єрі і вистави, на прем'єрі фільму я бачила, наскільки вони стали контактними, наскільки вони відкриті стали суспільству. Вони давали в інтерв'ю, отримували квіти. Це зовсім інша історія почалася.
1: Хочу згадати слова Ахтема Сейтаблаєва. Він художній керівник театру ветеранів, про який, власне, нині ми ведемо розмову. Не ветеран. Не мають підлаштовуватися під соціум, а навпаки, саме соціум повинен навчатися формувати середовище комфортне для ветеранів. Я саме до цього і звертаюся, думаючи про те, що для репетиції відвідування потрібен спеціальний дозвіл, бо не для тебе відбувається репетиція, а людина, яка прожила досвід військових дій, має почуватися комфортно на цій репетиції, і вона є головним учасником цього процесу.
0: Звісно, ну ми ж не забуваємо про такі речі. Наприклад, може бути, як це таке, знаєте, слово є, накриває, репетиція зупиняється, фантомні болі, безліч всяких нюансів, про які не прийнято говорити в суспільстві, але вони є, оскільки ці люди, тобто ми ще не говоримо про це настільки повноцінно, як це має бути. З тим стикаються родини, да, де повертається ця людина. І, власне, Сімьошкіна, працюючи з ними, вона ж не тільки як режисер, вона не просто вистав, ставила. Вона, власне, майже рік з Ахтемом, вони їх повертали в той стан, коли вони зможуть. Чому в цій виставі не так багато тексту? Там більше пластики, музики, якихось реакцій. Це надзвичайно цікавий, знову ж таки, можливо, якийсь там певний новий жанр. Хоча і в Україні були ще на початку самої війни, в 18-му році була поставлена вистава з ветеранами, ветеранками і волонтерами в Івано-Франківському театрі. Олексій Гнатковський поставив виставу «12 днів Шекспіра» англійською мовою. І люди, які повернулися з війни, вони ще й паралельно вчили англійську мову, і вони текст Шекспіра виголошували англійською мовою.
1: Не дуже простий шлях, мені так здається, адаптація.
0: Знаєте, людина відволікається. Вона, можливо, в той момент, коли вона знаходиться в репетиційному процесі, в цьому вже своїй родині, оцій театральній. Певно, це і є отакий шлях. Вона відволікається від того, що в неї всередині, від тих думок, від тих безсонних ночей, від болей.
1: Ми говоримо зараз про фестиваль високого мистецтва, який називається «Букет Київ Стейдж», а саме про одну з його частин – кінобукет. Це програма в рамках фестивалю, що я щойно назвала. І голос, який ви чуєте у ваших приймачах, належить Ользі Стельмашевській. Це керівниця піар-департаменту асоціації «Дивись український». Власне, саме ця асоціація сьомий рік організовує кінобукет. Тож, не можемо, говорячи про цей фестиваль, не згадати ще одну дуже важливу подію. Один із героїв фільму «Спроможні», який ми згадували на початку, кінооператор Сергій Михальчук. Він же автор своєї фотовиставки «Театр ветеранів», про яку ви також згадували в попередній частині. Вона також була «Просто небо» у Софії Київській. Він також є заслуженим діячем мистецтва, лауреатом Шевченківської премії за фільм «Довбуш» і, власне, військовослужбовцем з початку повномасштабного вторгнення. Перед тим, як я запропоную нашим слухачам і слухачкам прослухати невеликий фрагмент розмови, чи можете ви пару слів про нього сказати, аби краще нас всіх долучити до цього контексту? Бо я озвучила загальновідомі про нього факти.
0: Сергій надзвичайна людина, надзвичайно емпатична. Ви знаєте, він коли знімає, по-перше, за ним дуже цікаво спостерігати. По-друге, він вболіває за кожного, з ким він працює. Він робиться дуже делікатно. Він розкриває людину, розумієте? Він свого роду, він режисер цієї фотографії, як режисер вистави. Він, я не знаю, це надзвичайно інтелігентна, надзвичайно ерудована людина, профі у своїй справі. Але знову ж таки, я закликаю просто погортати Фейсбук, подивитися на ці фотографії, подивитися його фільми, його операторську роботу, тому що він один з, ну я би так сказала, знаєте, як говорять про зі.

0: звук в естраді, він один з тих кінооператорів категорії А. Тобто це найвищий пілотаж, саме його майстерність. І всі мріють потрапити в об'єктив його камери. Він так само, в нього дуже такий своєрідний погляд. Він бачить те, чого не бачить репортажний звичайний фотограф.
1: Моя колега Наталя Грабченко мала можливість поспілкуватися, власне, з Сергієм Михальчуком, який нині перебуває на службі, тож запрошую слухати.
2: Під час кінобукету, серед іншого, відбулося відкриття вашої фотовиставки під назвою «Театр ветеранів». Власне, як виникла ідея задокументувати процес створення «Енеїди» у Театрі ветеранів і скільки часу це тривало?
3: Ну, власне, ця ідея виникла у мене разом з моїм другом Андрієм Різолем, головою асоціації «Дивись українське», тому що він є продюсером, одним з продюсерів театру ветеранів. І я зрозумів, що свого роду, оскільки я знаходився вже тривалий час у Києві, що мені хотілося б це зробити, навіть і як, власне, як фотографу, як військовому, тому що в мене багато друзів втратили кінцівки, багато загинуло товариків, з якими я стикався під час війни. І це свого роду мені здалося, що унікальний взагалі такий проєкт, як за рахунок театру, за рахунок мистецтва соціалізувати наших ветеранів і повернути їх до життя, щоб вони відчували, що вони не одні залишилися на самоті, і дати їм якийсь новий імпульс і творчий поштовх в подальшому житті. Тому, власне, десь рік тому виникла ця ідея, і я планомірно це робив, знімав і старався існувати разом якби з нашими цими героями і фіксував все, що відбувалося на їхніх прем'єрах, на репетиціях, у їхньому житті.
2: Сергію, цікаво, що в самому театрі розповідали, що стороння людина не може просто так потрапити на репетицію, що потрібна була персональна, мало не персональна згода кожного учасника, говорили так. І от як вам вдалося завоювати цю довіру?
3: Ну, дивіться, я військовий, і я розумію ту систему координат, через яку вони прийшли. Тобто, в принципі, якби я був цивільним, напевно, у нас би був би набагато складніше комунікація. Але оскільки я розумію їхній стан, я розумію, що вони, ну, що вони могли пройти, і частково наш досвід був за цю війну, напевно, схожий. Тому що, в принципі, вони ветерани, які отримали інвалідність, але я теж, ну, ветеран війни на даний момент. Просто я, ну, Бог дарував мені життя і те, що я не отримав таких важких поранень. Тому, власне, ми добре розуміли один одного, і я старався робити все максимально коректно. Тому я думаю, що я відчуваю їх як своїми побратимами, а побратими – це, в принципі, і є брати. Брати не по крові, але по совісті, по ситуації, по тому, що ми разом захищаємо батьківщину. Тому, я думаю, це і сприяло тому, що вони допустили мене. Ну, то, що, власне, цей осередок театру ветеранів, він по-своєму теж сакральний. Він досить, скажімо так, він не те, щоб замкнутий, але він туди пускає лише своїх. І в армії пускає лише своїх, розумієте? Тому що стати своїм, щоб тебе називали побратимом, ти мусиш пройти як шлях якоїсь ініціації, показати, що ти достойний цього, достойний їхньої довіри.
2: У фільмі художній керівник театру ветеранів Ахтем Сейтаблаєв говорить, не ветерани мають підлаштовуватися під соціум, а навпаки, саме соціум повинен навчитися формувати середовище комфортне для ветеранів. Ви з цим погоджуєтесь?
3: Абсолютно погоджуюсь.
2: Як це можна зробити?
3: Як це можна зробити? Ну, власне, розумієте, тобто, я думаю, що потрібно міняти і багато законів в нашій державі, і багато якихось речей, і навіть в комунальній сфері робити там багато там кінотеатри чи ліфти більш інклюзивними. Тобто, в принципі, ми держава, яка стикнулася з самою більшою агресією після Другої світової війни. Кількість, насправді, людей, які втратили кінцівки, ну, колосальна. Напевно, ми зараз на першому місці в світі. Ну, я впевнений, що на першому. Тобто ми мусимо, і в основному це молоді люди, розумієте? Більшість з них, вони ровесники моєї старшої доньки. Тобто, в принципі, ця ну, якби ще близьких 50 років ця проблема у нас буде в державі стояти. Тому ми маємо, ну, вони вже віддали захистом нашої держави все саме цінності могли. І, власне, держава і соціум мають підлаштовуватись для того, щоб ми не співіснували, а щоб всім нам було комфортно і достойно якось співпрацювати, співіснувати в нашій державі.
2: На вашу думку, у чому полягає культурний феномен театру ветеранів під час війни? І яким чином театр сьогодні стає одним із засобів повернення до життя, наскільки це принаймні можливо?
3: Бачите, я вчився в театральному інституті. Я пам'ятаю, як в принципі, тобто методологія театру, вона дає можливість саме психологічно і ментально повертатися до життя. Я бачив, як люди приходять на перший курс в театральний інститут, і наскільки вони розквітають, розковуються там на третьому, четвертому курсі і далі. Тобто сама методологія театру, вона така, має такий феномен, який повертає людину до життя фактично і дає надію жити. Тому я думаю, що саме те, що започаткували Андрій Різоль, Оля Сімьоткіна і Ахтем Сейтаблаєв, це дуже, дуже правильна практика, тому що наші хлопці і дівчата, які в театрі, я бачив на їхніх обличчях, що там вони щасливі. Я думаю, що в цьому їхня заслуга. І саме театр, не образотворче мистецтво, не якісь інші, розумієте, які вимагають більш такої, ну, скажімо, більш скрупульозної сидячої якоїсь творчості. А театр, він, ну, має емоцію. Він має в собі емоцію і радість, і якусь печаль, тобто, в принципі, якусь палітру емоцій. Це змушує психіку наших ветеранів і додає їм сили жити далі. Ну, на мою думку.
2: Ми бачимо, Сергію, як на ваших світлинах люди проходять шлях від репетиції до сцени, терапію через мистецтво. От який момент чи яку емоцію під час документування цього процесу вам було найважливіше, можливо, зафіксувати?
3: Ну, це важко сказати. Я просто чому скажу. Ви бачили лише 41 фотографію. Тобто, насправді, їх декілька сотень. Тобто, в принципі, це не є... Ну, оповідання. Тобто, щодняти це великий роман. І як воно буде, скажімо, чи опубліковане, чи представлене, можливо, я і сам тоді зможу це зрозуміти, що було саме головне в цьому. Але, знаєте, сама основна емоція, мені хотілося бути разом з ним. І за рахунок фотографії, за рахунок того, що я міг бути разом, ну, якби фотографувати, я був з ними і по-своєму, це теж, ну, для мене моє там щастя як особистості, як творчої людини.
1: Ми говоримо про фестиваль високого мистецтва «Київ Букет Стейдж», і щойно ви прослухали розмову про виставку Сергія Михальчука. Чим більше говоримо про проєкти, які мали змогу глядачі і глядачки побачити на фестивалі високого мистецтва «Київ Букет Стейдж», тим сильніше хочеться зрозуміти, чи є шанс ще десь їх побачити, чи буде шанс їх побачити і за кордоном.
0: Так, звісно. Наприклад, фільм «Театр ветеранів. Культура versus війна», він буде зараз буде стартувати кінофестиваль «Молодість», він буде в програмі «Молодості», можна його буде побачити. За кордоном ми так само, це дуже багато країн. У нас там є такі, знаєте, наші теж, скажімо, українці, які, власне, організовують такі якісь осередки, де показують наші фільми. Причому це не тільки наші документальні фільми, конкретно зняті нашою продюсерською командою, але це може бути і художні фільми, той самий «Довбуш», ну, багато фільмів, які зараз виходять, і «Космос», і так далі.
1: Як відбувається ця дистрибуція?
0: А оце, от, власне, у нас є така кураторка цього проєкту Євгенія Міщенко, яка, власне, телефоном і так далі, вона спілкується через там комп'ютер, вона списується, розмовляє, у нас є прямо ціла база цих наших волонтерів. Це абсолютно безкоштовна робота, власне, по просуванню українського культурного продукту, кінопродукту за кордоном. Це наші українці, так, це їхня добра воля, вони цим займаються. займаються вже не перший рік. Євгенія це тримає все в своїх руках, відсилає ці фільми, ми готуємо там описи, постери. Це дуже легко, насправді, робиться, мається на увазі, чисто технічно. Воно займає дуже багато ресурсу і часу, звісно, ці всі перемовини, знайти зал, зібрати людей, зробити все ж таки там якусь анонсову кампанію, промоцію, щоб ці люди прийшли. І часто це не обов'язково тільки українці, які там зараз перебувають. Це дуже часто, власне, іноземці. Ми дублюємо тут ці фільми, ми пишемо, робимо субтитрування ці фільми. От, наприклад, і «Спроможні», і «Театр ветеранів», вони вже субтитровані англійською, французькою і німецькою мовами. Думаю, що ще, можливо, буде ще і арабська мова. Тобто, ми дійсно намагаємося розповсюджувати це кіно всім світом.
1: Тобто, якщо хтось нині слухає нас і має якусь невеличку або велику спільноту за кордоном, то доволі просто, як я чую, отримати
0: абсолютно
1: на Покаста.
0: Так, треба подзвонити в компанію або написати в компанію «Дивись українське», ми є в Інстаграмі, ми є в Фейсбуці, так і називається, або «Watch Ukraine», або «Дивись українське». Ми обов'язково відгукнемося, тому що ми це в цьому зацікавлені. У нас дуже розголуджена мережа, і весь час ми знаходимо нових промоутерів, скажімо так. Да.
1: Споглядаючи за тим, як люди відвідували фестивалі, які фільми обирали, що стало, напевно, наймасовішою подією, а подією, яка неочікувано, можливо, для вас зібрала більшу аудиторію?
0: Завжди на наших допрем'єрних показах, можна сказати, оцей зал, якщо можна так сказати, бо він просто небо, заповнені абсолютно всі місця, і я завжди радію, коли, знаєте, хтось іде за рогу і тягне за собою стільчик з іншої локації.
1: І килимки,
0: да. А я, до речі, теж це важлива історія, тому що туди приходять родинами. І, ну, працюючи вже декілька років поспіль на цьому фестивалі. Я не з самого початку, я була спочатку глядачкою, потім зайшла в цю компанію. Але я завжди кажу журналістам чи там своїм друзям, якщо в них є малі діти, оскільки там програма на всі смаки, у нас ще є Кобзарська Голявина, де можна подивитися, як, власне, робиться інструмент і послухати. Да. Я кажу, беріть з собою воду, килимки з дітьми, діти на дитячому майданчику, а ви можете дивитися кіно або слухати музику.
1: Ольга Стрімашевська, керівниця піар-департаменту асоціації «Дивись українська», що сьомий рік організовує кінобукет у межах міжнародного фестивалю високого мистецтва «Букет Київ Стейдж», нині була гостею.
4: На часі. Культура на українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Четверта година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Президент Володимир Зеленський підписав нові санкції проти Росії. Шмигаль розповів, за яких умов бізнесу не вимикатимуть електрику. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти російського воєнного комплексу та осіб, які зберігають зв'язки з Росією попри війну. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 20 серпня.
5: Кілька пакетів проти російського воєнного комплексу, проти тих осіб, які самі стали так чи інакше частиною російського способу життя та зберігають зв'язки з цією державою попри навіть таку війну. Це і колаборанти на тимчасово окупованих територіях України, і колишні діячі з України, які зараз десь там в Європі, але документами, зв'язками і душею вони в Росії. Ми будемо продовжувати нашу санкційну роботу та об'єднувати наші санкції в українській юрисдикції з санкціями партнерів.
4: Кабмін звільнив від заходів обмеження електропостачання промисловість та бізнес, які покривають 80% власного споживання електроенергії за рахунок імпорту або власної генерації. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, тепер заходи з обмеження електропостачання не застосовуватимуться до промислових і комерційних споживачів, які забезпечують щонайменше 80% свого енергоспоживання за рахунок електроенергії власного виробництва, електроенергії від об'єктів розподіленої генерації у межах одного оператора систем розподілу, а також імпортованої електроенергії, що сприятиме збільшенню імпорту електроенергії на ринкових умовах. Для ефективного застосування цього механізму рішення також врегульовує порядок взаємодії між Укренерго, оператором системи розподілу, електропостачальниками, виробниками розподіленої генерації та споживачами, зазначив Шмигаль.
3: Новини на Українському радіо.
4: Понад 38 тисяч людей, серед яких більш як 2 тисячі дітей, минулої ночі укривалися на станціях київського метро під час масованого російського обстрілу столиці. Про це київський метрополітен повідомив у соцмережі Facebook. Повітряна тривога тривала майже 9 годин. У Києві 46 підземних станцій метро цілодобово працюють як укриття. У метрополітені нагадують, під час тривоги слід брати із собою лише найнеобхідніше та не залишати речі на ескалаторах, щоб у разі потреби їх можна було запустити для евакуації людей. 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив програму індустрійної секції «Film Industry Office», яка відбудеться з 28 серпня по 3 вересня за участі українських і міжнародних продюсерів, режисерів, сценаристів, акторів та інших представників індустрії, а також військових і ветеранів. Про це детально розповіла Анна Мачух. За її словами, буде багато документалістики та цікавих ігрових фільмів.
6: Валентин Васянович зняв новий фільм «До перемоги». Фільм вже отримав нагороду на кінофестивалі в Торонто. Це антиутопія про Україну після війни. Будуть і такі фільми, як «Соліст» режисера Сергія Сторожева, про актора театру, якого звільнили, і який знайшов роботу також актором, який грає роль пацієнта в психлікарні. Цікава робота, трагікомедійна. Фільм «Крила» португальської режисерки, знятий спільно з Україною, про дівчинку з синдромом Дауна із Ірпеня, яка переїжджає в Португалію і вчиться жити в нових реаліях. Кіно тепле, щире.
3: Погода.
4: Сьогодні синоптики прогнозують день на південному сході країни 30-34 градуси. На решті території повітря прогріється до 37 градусів без опадів. Лише у північній частині в день місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. На Київщині в день сильна спека до 35 градусів. Місцями короткочасний дощ, гроза. Зараз у столиці України плюс 23. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
3: Українське радіо.

0: наукова думка, культурний дискурс, дослівно кожнісінька зі сфер життя була надійно зав'язана на центр. Щоб кожна спроба здобути самостійність перетворювалася на катастрофу від ретельно змодельованої неповносправності. Здавалося, ці кайдани годі було розірвати. Але прийшов 1991 рік. 35 років тому Україна здобула незалежність. Як рубалися канати, ламалися каркаси імперських структур, де ми бачимо шрами від цих процесів і досі, та над чим працюємо, продираючись крізь кіптяву війни. Я, Роман Коляда, пропоную поміркувати разом з моїми співрозмовниками у чотирисерійному радіофільмі «Кайдани порвіте». Чекайте у святкових ефірах Українського радіо.
1: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Це фейк-контроль на Українському радіо, в студії Роман Коляда. Важко в це повірити, але шахраї навчилися використовувати для своїх цілей навіть прохання підтримати посмертну петицію про присвоєння звання Героя України загиблому військовому. І це якраз той випадок, коли наше цілком природне бажання відгукнутися може зіграти проти нас. Тому варто бути уважними до того, що саме ми підписуємо, за яким посиланням переходимо і куди вводимо свої дані та коди підтвердження. Це, звісно, не означає, що треба шахрайським вважати кожен заклик підписати петицію. Але пильність варто вмикати навіть тоді, коли повідомлення прийшло від знайомої людини. Зараз пояснимо, чому. Шахраї розсилають такі прохання зі вже викрадених телеграм-аккаунтів, а посилання веде на сторонній ресурс або сторінку-підробку. Там людині пропонують авторизуватися на фейковій сторінці Telegram, ввести номер телефону та код підтвердження, і саме так зловмисники можуть отримати доступ вже до вашого аккаунта. Важливий орієнтир. Електронні петиції президента України розміщені на офіційному державному сайті, а для їхньої підтримки використовують дієпідпис, банк ID чи електронний підпис. Код входу до Telegram для підписання таких петицій не потрібен. Як працює ця схема? Навіщо шахраям чужі акаунти і як не потрапити в пастку? Говоримо з Павлом Білоусовим, експертом із цифрової безпеки та технічним директором Deva Tech. Шахраї тут розраховують одразу на дві речі – сильну емоцію і довіру до людини, від якої прийшло повідомлення. Як саме від прохання підписати петицію вони ведуть користувача до викрадення телеграм-аккаунта, пояснює експерти з цифрової безпеки.
3: Перше, зловмисники завжди використовують якісь актуальні, гарячі теми, чи до яких привернуте суспільство. І зрозуміло, що тема петицій доволі важлива, бо це інструмент, який може впливати потенційно на рішення держави і так далі. І люди, власне, намагаються завжди долучитися до таких інструментів, щоб якось висловити свою, скажімо так, позицію і так далі. Тому саме тема петиції привертає увагу. Це не нова, вона існувала і на початку війни, і під час, і часто стосується і героїв, і інших якихось резонансних рішень і так далі. Тому тема, власне, завжди у зловмисників підлаштовується під інформаційний ландшафт, якщо можна так сказати, і використовує якісь гарячі теми, на які люди звертають увагу, які не ігнорують, до яких привернуто багато уваги. Тому сьогодні це петиції, завтра ще щось, післязавтра якась ще гаряча тема і так далі. Тобто тут концентруватися саме на темі цій, скажімо, не бажано звужувати тільки до теми петицій, а дивитися на це ширше, тобто на будь-які гарячі теми. Власне, механіка яка? Зрозуміло, чому зловмисники використовують теж петиції. Тобто люди, які потенційно можуть проголосувати за щось, там, не знаю, висловити свою думку і так далі, це доволі активні люди, відповідно, ці люди десь можуть задіяні бути в якихось, не знаю, волонтерських справах, якихось військових справах, ще якихось історій, тому що ми розуміємо, що петиції підписують активні люди, з активною громадянською позицією, і, власне, вони не тільки зав'язані на петиціях. Тому фокус зловмисників тут теж зрозумілий. Власне, розсилання цих підроблених посилань – звичайна механіка. І що вони просять для того, щоб якби підтвердити свою особистість, щоб, типу, не накручувати голос, авторизація за допомогою телеграми.

0: прикриття, звичайно, бо Телеграма, ну, насправді є така функція у VPN, але вона геть по-іншому працює, і вона практично ніде не використовується. Тобто я би казав, що її скоріше нема, ніж вона є. От. Але замість того, щоб просто авторизуватися, то зловмисники авторизують ще один пристрій, який додається до облікового запису, і відповідно всі повідомлення, які людина отримує свої приватні, ще дублюються на пристрій, який доданий до зловмисників. Але серед пристроїв це не буде там виглядати, не знаю, там iPhone, Android, там може бути написано все, що завгодно. Там, не знаю, сервіс перевірки, сервіс авторизації, сервіс там, не знаю, гарантії, якась така от дурня. І люди думають, ну, це окей, це ж не якийсь пристрій, а це щось таке інше. І коли це відбувається, то зловмисники, маючи доступ до телеграм-аккаунту, бачать листування потенційне, в якому можуть бути якісь важливі речі, документи, паролі, інформація, знову ж таки, про військових там і так далі. Це цінно, тому що, як я зазначив, що люди, які користуються петиціями, активні громадяни. В них багато різних контактів, які можуть бути цікаві зловмисникам. От приблизно вся історія з цим.
1: Отримавши чужий акаунт, зловмисники можуть уже від імені його власника писати знайомим і поширювати нові фішингові посилання. Яка головна мета шахраїв у таких схемах і для чого їм доступ до чужого телеграм, продовжує Павло Білоусов.
0: Ну, треба розуміти, що в цьому напрямку фішингу, зокрема фішингу в Телеграмі, працюють різні групи. Є, скажімо, сталі, яких не цікавлять гроші, а цікавить інформація. Є такі, не знаю, початківці, які взяли, скопіювали інструмент, ну, умовно кажучи, дали цю тему петиції і так далі, і розсилають повідомлення про гроші. Тому що насправді, якщо говорити про цінність, то от люди з великими контактами, я маю на увазі, з цінними контактами, там з цього можна витиснути набагато то більше, тому що бували випадки, коли хакери отримували якісь мега доступи до якихось там корпорацій чи чогось такого, і не знаю, просто писали щось там на сайті, а не робили щось таке масштабне, да, щоб могло шкоди більше нанести. Тому тут може варіюватися від того, як просто хтось буде сидіти там, не знаю, кілька місяців і моніторити все листування і на основі цього ухвалювати якісь рішення. А хтось, якась група новачків, яка за цією самою схемою насмикає контактів, або просто контакти, в яких нема нічого цікавого, корисного, будуть використовувати для того, щоб просити гроші, позичити там і так далі, і так далі. Тому тут може бути багато різних, скажімо так, підходів, да, залежить і від команд, які цим займаються, і від контактів, які страждали від цих атак, будуть використовувати, ну, як вже вони там зорієнтуються. Всі цільові такі атаки, от там на військових, на службовців, там і так далі. Та в них нема звичайно мети виманити в когось гроші, тому що російські спецслужби і так нормально платять цим хакерам.
1: Навіть повідомлення від близької або добре знайомої людини вже не можна автоматично вважати безпечним, адже її акаунт могли зламати. На що насамперед дивитися перед переходом за посиланням і що робити, якщо сторінка раптом просить номер телефону та код із Telegram? Радить експерти з цифрової безпеки.
0: Є кілька способів. Ну, по-перше, запам'ятати, що ніде не треба використовувати якусь авторизацію з телеграмом, підтвердження з телеграмом і так далі. Це треба дивитись на нього не як на месенджер, в якому ви листуєтесь і все. В самому телеграмі обов'язково треба налаштувати двофакторну аутентифікацію або додати пас-кі, це такий ключ, який, ну, скажімо, ще додатково захищає ваш обліковий запис. Ця функція з'явилась там буквально десь півроку. Теж варто додати, і тоді, скажімо так, атакувати буде набагато складніше. Якщо мова йде про петиції, і будь-яким каналом ви їх отримаєте, найпростіший варіант – це самому відкрити браузер, самому перейти на сайт з петиціями, самому пошуку вбити, наприклад, там або номер цієї петиції, або там прізвище, якщо мова йде про присвоєння імені героя, там і так далі, і так далі. Тобто самому її відшукати, не переходити за посиланням, а пройти цей шлях ручками, як то кажуть. Тоді ймовірність, що ви десь по дорозі потрапите на якийсь фішинг, буде набагато менша. От третій варіант, можна перепитати ваших співрозмовників іншим каналом про цю саму петицію. От вам прийшло посилання в Телеграмі, напишіть в Фейсбуці чи зателефонуйте, чи не знаю, за кавою зустрітися і запитайте, запитають, а що це за петиція? І людина скаже, о, я нічого тобі не надсилав і знати не знаю, що це таке. Ну, тому виходити з того, що спочатку треба перевірити, а потім діяти. Ну, от, перевірка може відбуватися от як просто загуглити сайт з петиціями, перепитати контакти. Тому що казати, що ну, ігнорувати всі петиції я би не хотів, тому що насправді цей інструмент існує і іноді він там допомагає. І, власне, просто відмовитись від цього, ну, не варто. Варто просто додатково перевіряти, щоб це дійсно був сайт з петиціями.
1: Отже, ми почули коментарі та поради Павла Білоусова, експерта з цифрової безпеки, технічного директора в Девотех. Аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, залишайтеся з нами. Щодня за чверть восьма звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо наші з вами навички медіаграмотності і зміцнюємо особисту інформаційну безпеку. Сьогодні в студії працював Роман Коляда, і ми продовжимо вже після новин.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Знати більше з українським радіо.
1: Як швидко новини долали відстані до появи інтернету? І хто першим перетворив інформацію на найдорожчі товари в Європі? Ще на початку 19 століття інформація рухалася зі швидкістю поштового екіпажу або корабля. Новина про зміну влади чи війну в іншій країні могла йти тижнями. Газети того часу публікували не свіжі факти, а застарілі чутки. Усе змінилося у 1835 році. У Парижі колишній перекладач і комерсант Шарль-Луї Гавас заснував перше в світі інформаційне агентство. Сьогодні воно відомо як «Франс Прес». Гавас зрозумів головну істину. Свіжі і достовірні новини критично необхідні політикам і бізнесменам для ухвалення рішень. Спочатку для швидкості агентство використовувало поштових голубів. Вони доставляли фінансові та біржові зведення між європейськими столицями за кілька годин. Але справжню революцію зробив телеграф. Ця технологія дозволила миттєво передавати короткі текстові повідомлення електричними дротами. Успіх французького агентства надихнув конкурентів. У 1849-му Бернард Вольф відкрив своє телеграфне бюро у Берліні, а у 1851-му Пауль Юліус Рейтер заснував знамените агентство Ройтер у Лондоні. Ці три європейські компанії створили фундаментальну базу для усієї сучасної журналістики. Агентства швидко зрозуміли, що конкурувати по всій Європі надто дорого. Тому у 1859-му вони уклали безпрецедентну картельну угоду. Вони буквально поділили континент на інформаційні зони впливу. Агентство Гаваса висвітлювало Францію, Іспанію та Італію. Бюро Вольфа монополізувало збір новин в Німеччині, Скандинавії та країнах Центральної Європи. Агентство Ройтер контролювало Велику Британію та її колонії. Ця угода проіснувала майже 80 років і встановила суворі правила гри на ринку. Поява телеграфу та агентств не лише прискорила передачу даних, а й повністю змінила структуру написання тексту. Передача кожного слова телеграфом коштувала дорого. Журналісти більше не могли дозволити собі довгих вступів та емоційних роздумів. Вони почали писати короткими, максимально інформативними реченнями. Саме тоді сформувалися два головні стандарти. Перше – правило п'яти запитань. Кожне повідомлення мало одразу відповідати на запитання «хто», «що», «де», «коли» і «чому». І друге – принцип перевернутої піраміди. Найважливіший факт ставився на самий початок тексту, а другорядні деталі залишали на кінець. Якщо зв'язок обривався, головна суть однаково доходила до редакції. Ця європейська інформаційна модель діє безстроково. Стандарти, створені в 19 столітті у Парижі, Берліні та Лондоні, досі залишаються основою роботи усіх світових медіа. Вони довели, хто швидше і точніше передає факти, той керує інформаційним простором.
0: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села, забирає найцінніше – життя. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи у Солом'янському районі Києва. Президент підписав укази про нові санкції. Про це та інше. Далі докладніше. Рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи у Солом'янському районі Києва, який найбільше постраждав від російської атаки напередодні. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Фейсбуці. Там зазначили, внаслідок російського обстрілу у Києві загинули 16 осіб, 42 людини постраждали. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Додам, що у Солом'янському районі розгорнуто штаб допомоги для людей, чиє майно було пошкоджене, розповіла Тері телемарафону речниця міської військової адміністрації Катерина Поп.
5: Люди звертаються, консультуються, приносять свої документи. Мешканці будинку, який пострадав, отримують одноразову матеріальну виплату. Можуть отримати вони її в штабі або в ЦНАПі. Стосовно людей, у яких житло пошкоджене та непридатне до проживання, майже всі подаються на отримання одноразової виплати в розмірі 40 тисяч гривень та компенсації на винайм житла в розмірі 20 тисяч гривень. Є опції, їм пропонують. На базі кожного району є визначені локації, де тимчасово можуть відселити людей до моменту отримання матеріальної допомоги, на яку вони претендують.
4: Кількість поранених унаслідок нічної російської атаки на Суми зросла до 6, серед них 16-річна дівчина. Повідомила про це у Фейсбуці поліція області. Росіяни вдарили по місту щонайменше на 4 локаціях. Один із дронів влучив у 2-поверховий житловий будинок. Там значні пошкодження, повідомив у соцмережах очільник області Олег Григоров. Дві жінки загинули, ще 2 поранені унаслідок нічного дронового удару по Леб'яжому на Харківщині. Знищені 3, пошкоджені 20 приватних будинків. Пожежі вже загасили. Аварійно-відновлювані роботи тривають, повідомив у телеграмі очільник регіону Олег Григоров. Олег Синігубов. Вночі росіяни вдарили авіабомбами по Запоріжжю. Пошкоджено муніципальний транспорт і цивільне авто, минулося без травмованих, написав у соцмережах керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Україні потрібні додаткові системи для систем, додаткові ракети для систем «Петріот», і країна готова їх купувати. Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні. За його словами, забезпечити ці ракети можуть лише партнери. Президент заявив, що Україна відповість на останній російський удар і нарощуватиме ресурси для далекобійних операцій.
6: Потрібні ракети для «Петріотів» – це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери. На всіх рівнях ми доводимо до них і нашу потребу, і те, що ми знаємо, що цю нашу потребу партнери можуть заповнити. Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю. Важливо, щоб були рішення, відповідні політичні рішення партнерів і передусім в Сполучених Штатах. Я вдячний усім, хто реально допомагає Україні оборонятись та рятувати життя людей.
3: Новини на Українському радіо.
4: Міністерство фінансів має активізувати процес продажу державного Сенсбанку, а кошти направити на потреби Сил оборони. Про це у Фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
7: Залученість до цього процесу міжнародного інвестиційного радника допоможе зробити цей конкурс максимально прозорим, конкурентним, а отже, ефективним. Паралельно з цим Міністерство фінансів спільно з Національним банком має вирішити всі накопичені проблеми з Сенсбанком та забезпечити прозоре та якісне корпоративне управління. Буде дуже символічно, коли кошти з продажу націоналізованих російських активів, такі як Сенсбанк, підуть на підтримку Сил оборони та забезпечення їхніх потреб.
4: Нагадаю, банк підозрюють в участі у злочинній організації з легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. За даними слідства, фігуранти організували легалізацію 150 мільйонів гривень готівкою. Група осіб через рахунки підставних компаній виводила гроші в нелегальний обіг, аби оплатити ними заставу за Германа Галущенка, екс-міністра енергетики, фігуранта іншої справи антикорупційних відомств під назвою «Мідас». Для реалізації схеми учасники використовували державний Сенсбанк. Сьогодні у Вищому антикорупційному суді продовжать обирати запобіжний захід фігуранту справи Форест Гамп Максиму Микитасю. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для колишнього народного депутата тримання під вартою або 200 мільйонів гривень застави. Президент підписав укази про нові санкції, зокрема проти російського воєнного комплексу і проти осіб, які зберігають зв'язки із державою-агресоркою. Це і колаборанти на окупованих українських територіях, і колишні діячі з України, заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Зокрема, під санкції потрапив колишній депутат від партії регіонів Юрій Іванющенко. В офісі президента зазначили, що він є підозрюваним у кримінальному провадженні про легалізацію земельних ділянок вартістю понад 160 мільйонів гривень. Пов'язані з ним підприємства працюють в окупованому Криму. А сам Іванющенко, за інформацією Офісу президента, підтримує зв'язки із представниками російського кримінального та бізнес-середовища. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
3: Погода.
4: Сьогодні в день в Україні сильна спека 35-37, на південному сході 30-34 градуси. Без опадів лише у північній частині, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день сильна спека 35-37 градусів, без опадів. По області місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 22 градуси, вологість повітря 61%, тиск 746 міліметрів. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
3: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо цій порі. Вітаю всіх, хто дивиться нас на ютуб-каналі Українського радіо, якщо ви раптом ще не підписалися, то мерщій, знаєте куди, тиснути вашими мишками чи на відповідних девайсах, а ми будемо зараз говорити про ситуацію в Чорному морі, на Балтиці, можливо, про Каспій теж трошечки згадаємо. Одним словом, про ситуацію на морях і те, як вона змінилася за літо. Вплив блокади на порти Великої Одеси і на порти Новоросійська, і яким чином, зрештою, можна з цієї блокади вийти, чи можуть тут нам допомогти інші причорноморські країни, ну і про зростання напруги, як я вже сказав, на Балтиці, і про те, навіщо Росія там збирає свої бойові кораблі. Про це все поміркуємо вголос з капітаном першого рангу запасу, заступником начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України в 4-20 роках. Пан Андрій Роженко вже з нами на зв'язку. Пан Андрію, радий вітати.
2: Добрий ранок.
1: Почнімо з Чорноморського флоту і того, що від нього залишилося у Новоросійську. З останніх новин виведено з ладу черговий флагман Чорноморського флоту. Йдеться про фрегат «Адмірал Макаров». «Москов Таймс» з посиланням на супутникові знімки пише про ушкодження, пробоїни і про втрату, як вони пишуть, ударного потенціалу і здатність до бойового управління щонайменше на рік. Ну, це так, один із фактів. Я вже, ну, років півтора-два іноді чую замість Чорноморський флот словосполучення флотилія. Як його правильно характеризувати? А найголовніше, що від нього залишилося, які його перспективи і наскільки він зберігає для нас загрозу, небезпеку чи становить проблему? Хотілося б почути вашу характеристику.
2: Ну, Чорноморський флот Росії, він знизив свій потенціал за останні 4 роки. На початку війни співвідношення сил сторін відносно того, що є в Україні на морі, складало 12 до 1 на початку війни. Зараз це 4 до 1 на користь Російської Федерації. Але особливість заключається в тому, що більшість сил і засобів, тобто більшість кораблів Російської Федерації, вони фактично в морі використовувати можуть, але з дуже серйозними обмеженнями. І ці кораблі постійно знаходяться в пунктах базування під серйозним захистом. Це основна їх база зараз в Новоросійську, а інша база, опять же, залишається в Севастополі. А по чисельних характеристиках ми знаємо, що Генеральний штаб дає нам 35 серйозно пошкоджених або знищених кораблів противника. Це приблизно третина від бойового потенціалу Чорноморського флоту. Загрозу він для нас все ще на море становить. Основна загроза – це нанесення ракетних ударів по території України. От в вчорашньому ударі також відмічалось 8 ракет «Калібр». От я так розумію, що вони були запущені з Новоросійська, скоріш за все, з корветів ракетних або класу «Буян» або «Каракурт». Ну, на щастя, ми всі ці ракети збили, тому що ці системи ППО, які зараз у нас є, вони дозволяють збивати ці ракети досить успішно, ну, фактично понад 90%. Інше завдання Чорноморського флоту, яке залишається для нас досить небезпечним, яке вони частково виконуються, блокада північно-західної частини Чорного моря. Це здійснюється зараз переважно нанесенням ударів з повітря ракетами, дронами, ну і знаходженням в готовності ракетних катерів для нанесення ударів. Якщо, наприклад, судна будуть використовувати нормальний шлях судноплавства напряму з протоки Босфор до портів України, до Одеси. Зараз ми знаємо, що якщо такі судна йдуть, то вони використовують оцей коридор в межах територіальних вод наших сусідніх країн. Тобто це спочатку Туреччина, потім Болгарія, потім Румунія. Але зараз оцей от поток суден, він значно скоротився в серпні місяці, приблизно як мінімум в 5 разів. І якщо, ну, раніше щодня в порт Одеси, порти Одеси заходило до 50 суден різного класу на розвантаження, на завантаження, то зараз це ті виключно поодинокі такі випадки. Порти Дунаю функціонують. Зараз є таке бачення, як бажання максимально оптимізувати використання Сулінського гірва, це наше українське гірво. Через нього пропускаються судна як до портів України, до портів Румунії, навіть до молдавського порту Джурджулешти. Але ну, його можливості дуже обмежені за географічними розмірами, і треба брати до уваги, що в цей період року Дунай він дуже серйозно мільчає. Тобто глибини там становиться не зовсім придатними для того, щоб для навігації суден середнього і великого розміру.
1: Тут, до речі, варто зауважити, що я спілкувався з представником України в Дунайській комісії. Ця розмова вийде в ефір трохи пізніше, але з почутого вже маю сказати, що мінімум п'ятирічний приблизно зараз на Дунаї, і це дійсно велика проблема, у тому числі для судноплавства. Я нагадаю, що ми з Андрієм Риженком спілкуємося в ефірі Українського радіо, і от продовжуючи цю розмову про блокаду портів Чорного моря, росіянам теж не переливки. От була інформація від керівника моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка. За 15 днів серпня перших танкерів з нафтопродуктами з портів Азовського моря не зафіксовано. Рейдової перевалки за 10-20 миль від Керченської протоки немає. Експортних рейсів з нафтопродуктами мало. І так само в 4 рази менше експорту нафтопродуктів, якщо порівнювати з липнем 2026 року. Тобто тут можемо казати про такий, не знаю, як правильно, до речі, уточніть, будь ласка. Це взаємна блокада, це вихід на певний паритет по можливостях впливу на експортні потенціали обох учасників цієї сутички війни на Чорному морі. Куди нас веде ця ситуація? І що маємо зараз з вашої точки зору воєнної?
2: Ну, дивіться, ситуація заключається в тому, що ми маємо, перш за все, дивитися, яка ситуація в нас, яка стан зараз безпеки населення України. Все інше, ну, це вже другорядне. Звичайно, що через блокаду портів Великої Одеси, ударом по іншим об'єктам інфраструктури України, логістичної, ситуація для... Ну, для нашого населення вона погіршується, треба сказати це. І особливо небезпека ну, українців, які проживають в і в Одесі, і в приморських в оцих от акваторіях, в приморських місцях, вона також значно погіршилась, безпека. Тому що росіяни використовують ракети, і оці дрони «Шахет» з реактивними двигунами, яким нам протидіяти набагато складніше. Ну, це, в принципі, відмічається таке погіршення фактично з початку серпня. Хочу нагадати, що ми почали активно встановлювати блокаду навколо Криму. Дійсно, на супротивника це впливає негативно. Така блокада була встановлена і соціально-економічно ситуація для нього там має дуже негативну таку тенденцію, і військовий потенціал його там знижується. Але треба от таку операцію, як молочка, розглядати не тільки як поточна операція, а треба дивитися, що буде після. І от тут я так розумію, що треба нам трохи попрацювати, тому що противник, він почав діяти по наших бойових точках для того, щоб ситуацію для себе не погіршувати. І він почав бити якраз по портах Одеси, блокувати ці порти. Кораблі він для цього зараз свої не використовує, але засобів повітряного нападу у нього багато. Він почав бити, використовуючи дрони. Фактично ці дрони діють на межі своєї дальності, тому що вони керуються по ретрансляторах, не через супутникові системи, у них їх просто немає. Але ну, це має ефект. Крім того, хочу нагадати, що вони навіть застосовували криваті ракети повітряного базування проти суден, які слідували в Одесу. Це привело до того, що оператори, власники суден, вони просто відмовились направляти свої судна, вести бізнес з українськими компаніями в цих портах або з іноземними, які здійснюють торгівельні операції з нашим сільськогосподарським продуктами і так далі. Результатом, якщо щотижня в липні Одеса переробляла практично мільйон тонн вантажів, то на початку серпня цей обсяг знизився в три рази. Причому обсяг пшениці, яка була направлена за кордон, він знизився в 10 разів. Тобто, якщо раніше це було 300 тисяч тонн, зараз всього 30 тисяч тонн за тиждень. Тому тут треба дивитися, треба, ну, що стосується впливу регіонального або, може, глобального, то ну, треба розуміти, що Україна і Росія, вони займають чверть світового ринку зерна. А, наприклад, така країна, як Туреччина, вона в основному все зерно покупає у нас або в Російській Федерації. Зараз дійсно порти і наші, і російські заблоковані. І от я думаю, що через це спонукає наших турецьких сусідів зараз виходити, шукати шляхи там якісь дипломатичні. От. Але ну, знову є в нас певні кроки стосовно підсилення фізичної військової безпеки портів Одеси. Але ну, наші можливості в цьому, якщо протимінна безпека, ми можемо це зробити. Хочу нагадати, що мінна небезпека, вона досить серйозно впливає на навігацію. Північно-західна частина Чорного моря, а це фактично ділянка моря від Одеси на південь, фактично на 100 морських миль, тобто це дуже величезна ділянка, вона мілка, і глибина складає до 200 метрів. Тобто там можна в будь-якої точці на морського дна ставити морську міну. І ну, от протимінні заходи ну, ми можемо зробити, а заходи протиповітряної оборони, протидії оцим дронам ударним, особливо з реактивними двигунами, а це робиться, але можливості обмежені.
1: А давайте трошки розширимо дипломатичну сторону цієї історії в нашій розмові, пане Андрію. От ви згадали Туреччину, а я хочу ще згадати іншого учасника, так би мовити, комбінації. Я про інцидент біля Новоросійська, коли був нафтовий танкер «Скірос» під грецьким прапором атакований. Чи була реакція, якою була реакція Казахстану та США, у яких там є інтереси у відповідних нафтових терміналах там в районі Новоросійська, ну і відповідно в цих танкерах?
2: Ну, дивіться, стосовно цього терміналу Каспійського нефтяного консорціуму, який знаходиться біля Новоросійська, таке містечко Озерейка, дійсно там більшість нафти, яка закачується, завантажується в танкери, вона має казахське походження. У Казахстану просто немає зараз власного свого порту, через який здійснювати завантаження нафти на експорт. Але 10-20% нафти через цей термінал Новоазірійки, він якраз має російське походження. І на борту цього танкеру якраз була російська нафта. І я думаю, що Сили безпеки і оборони цю ситуацію вони знають. І ну, це фактично був удар по танкеру, який віз декілька десятків мільйонів доларів в бюджет Російської Федерації для продовження війни проти України. Тому я думаю, що через це і був обумовлений отакий удар. От. Мені невідомі там наслідки, оці дипломатичні, вірніше, я там ще не бачив їх, але я знаю, що були такі серйозні, скажімо, занепокоєні звернення казахської сторони відносно можливості використання ними терміналу в Новоазерейки. Була така певна дискусія. Тут треба розуміти, що це також територія Російської Федерації, яка веде війну проти нас, і тут ми ну, просто вживаємо всі заходи, щоб боротися за своє виживання. От. Ну, тут втручаються елементи великого бізнесу, який, до речі, якимось чином може допомагати і нам, в тому числі американський. І нібито було рішення, нашого Міністерства закордонних справ про те, що Україна буде утримуватися по нанесенню ударів по неросійських суднах. Я хочу нагадати, що половина суден, які здійснюють перевезення оцих вантажів з російських портів, це судна іноземні. Половина вони перебувають під російським прапором. Якщо, до речі, порівнювати з суднами, які слідують в порти Одеси, то наших суден там під українським прапором дуже-дуже небагато. Їх кількість значно скоротилась після розпаду Радянського Союзу. Переважно ці судна мають іноземне походження. До речі, багато турецьких суден, які також постраждали через удари Російської Федерації.
1: І от в цьому тому місці у мене все ж таки залишається питання. Туреччина як сильний гравець в регіоні, ну, як на мою суб'єктивну думку, я не думаю, що зі мною хтось буде особливо сперечатися. Сполучені Штати Америки, чиї нафтові інтереси там є в районі Новоросійська, відповідно, там в деяких танкерах. Казахстан, в якого там своя історія двосторонніх взаємин з Російською Федерацією, але тут у нього теж є своя казахська нафта. А Путін настільки затявся, що жоден з перелічених вже жодного впливу на нього не може мати? Чи все ж таки якісь, якихось додаткових дипломатичних зусиль, а головне їхніх результатів ми можемо очікувати?
2: Ну, в цій картині треба додати, що люди гинуть на території України, це українці, і знищується наша морська, економічна і цивільна інфраструктура. От тут, якщо казати от про ці інтереси цих країн, треба оце обов'язково додавати. Що завдяки функціонуванню, в тому числі і оцих от бізнес, скажімо, проєктів, Росія може оце робити. І це нам дуже не подобається. І тут треба на це наполягати все більше і більш голосно. Ну, дійсно, розумієте, ну, бізнес-інтереси, вони, ну, як економіка, вона визначає, це одна із складових національної безпеки будь-якої країни. І економічний тиск, він можливий на Путіна, і Путін його дуже боїться. Зараз от щось трошки взята на паузу, оця от черговий проект по санкціям Лінсі Грема, які ніяк не можуть провести там, ввести в дію Сполучені Штати Америки. І це було б, звичайно, для економіки російської дуже-дуже негативно. Якщо до цього додати вирішення проблеми в Ірані і відкриття Ормузької протоки, то ситуація для неї може бути зовсім погана. Я хочу нагадати, що історично от всі оці от такі агресивні проекти Радянського Союзу, Російської Федерації, вони закінчувались якраз на фоні того, що там просто закінчувались кошти. Ну, наприклад, та ж сама війна в Афганістані, яка тривала 10 років в 80-х роках минулого століття. Тому економічний фактор, він важливий. Я, до речі, пам'ятаю, середину 90-х років я служив тоді на фрегаті «Гетьман Сагайдачний». Стояли ми поруч з російськими кораблями в Севастополі. Так при бюджеті 5 мільярдів доларів вони в море виходили дуже небагато. Можливо, 1-2 дня на рік. А взагалі не виходили. А іноді взагалі не виходили. Так. А зараз, коли у них бюджет збільшився в 50 разів, то, або там в 30 разів, то вони ведуть війну проти нас, тримають угрупування 700 тисяч осіб, і вистачає у них коштів і на пальне, і на озброєння, і на розвиток своїх.
1: Ну, то, до речі, у них, судячи з усього, вистачає коштів ще й на Балтиці ворохобити щось. Вони там зараз концентрують кораблі. Ну, плюс можемо згадати ще погрози Путіна, коли він туди з'їздив на Курили, на Сахалін, чим обурилася в свою чергу Японія. Що ми можемо очікувати, ну, передовсім тут ближче до нас на Балтиці? Чи блеф, чи Путін готується і російський флот, відповідно, до якихось активних дій, на вашу думку?
2: Ну, на Балтиці ситуація для них діаметрально різна по порівнянню з Чорним морем. Там НАТО має перевагу 12-1 по бойовому потенціалу. Їм ця характеристика, ну, для них дуже важлива, для росіян, тому що вони діють лінійно. При перекиданні двох кораблів з Північного флоту, це фрегат протичовновий адмірал Левченка, вірніше, великий протичовновий корабль, і фрегат адмірал Касатонов ракетний. Ну, я думаю, що це, скоріш, інформаційний тиск, тому що він цього бойового потенціалу ніяк не змінить. Це нібито відбувається на фоні того, що вони будуть якимось чином захищати своє судноплавство або впливати, погрожувати судноплавству 9 країн НАТО, які є країнами якраз Балтійського регіону. Ну, я думаю, що це малоймовірно, що відбудеться реально якесь ну, скажімо, застосування зброї або примусово які заходи по дуже різним причинам. Перш за все, західні країни, які зараз протидіють тіньовому флоту Росії, там вибудована дуже чітка така міжнародно-правовий алгоритм, як циклограма, як діяти. Всі ці затримання суден, їх арешт, дослідження, судові вироки, вони здійснюються відповідно до національних законодавств країни. Є певна законодавча база, яка каже, якщо ти порушуєш закон будь-якої країни, то ти за це відповідаєш. І вони це роблять, ці країни, НАТО, якраз західні. Я не знаю, яка буде законодавча база для Російської Федерації, якщо вони почнуть затримувати, наприклад, судна цих країн в Балтійському морі. Що вони порушують? Чи є тіньовий флот країн, західних країн, чи що, яким чином вони порушують законодавство Російської Федерації. Туди бажаючих здійснювати бізнес становиться все менше і менше. Тому тут я це думаю, що це більше такий інформаційно-психологічний вплив. І, до речі, в умовах того, що кошти все ж у них скорочуються, це єдине, що вони можуть зробити. Перекинути два кораблі для завдань таких, скоріш за все, більш за все, демонстраційного характеру. Тому, тим більше, що небагато кораблів на Балтиці. Хоча, звичайно, загрозу вони для регіону представляють, але використовувати ту зброю, яка зараз на цих кораблях і інших, для обмеження судноплавства, я не знаю, яким чином вони можуть робити. Ті ж самі ракети «Циркон», про які згадують, або «Калібр».
1: Ну, при цьому НАТО вже оприлюднило, не тільки створило, але й оприлюднило план дій у відповідь в разі ескалації в регіоні, причому включно з наземними діями відповідних військ, наголошуючи на тому, що не збираються тримати в секреті. Цей план, мовляв, ворог реагує краще, в лапках, краще для НАТО. Якщо знає, чого саме він очікує у відповідь. Ось таку ситуацію маємо на морях станом на тепер. Капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України 2004-2020 років Андрій Риженко коментував для нас цю ситуацію. В студії працює я, Роман Коляда. Почуємося в наступній годині, півгодинці.
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. РФ атакувала на Одещині пункт пропуску з Молдовою. У Росії посилюється друга хвиля паливної кризи. Про це та інше далі докладніше. День жалоби у Києві. Вчорашня масована атака на столицю забрала 16 життів, понад 40 містян дістали травми. Влучання, руйнування і пожежі зафіксували у трьох районах. У Солом'янському, де пошкоджень зазнали 9-поверхівка і прилеглі будинки. Напередодні рятувальники демонтували 5 плит перекриття, розібрали і вивезли 62 кубометри зруйнованих будівельних конструкцій. Росіяни вночі атакували безпілотниками Болградський та Ізмаїльський райони Одещини. Пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою. Рух через нього тимчасово припинили. Про ситуацію поінформували молдовську сторону. Транспорт перенаправляють до інших пунктів пропуску, повідомило про це у Фейсбуці Південне регіональне управління Державної прикордонної служби. У російській Пермі атаковано нафтопереробний завод. Це один із найбільших НПЗ Росії, здатний переробляти близько 13 мільйонів тонн нафти за рік. Моніторингові канали повідомили про низку вибухів. Над містом піднявся дим. Аеропорт Велике Савіно призупинив прийом і випуск літаків, повідомили в Росавіації. У Росії посилюється хвиля паливної кризи, бензину знову почало бракувати навіть жителям московського регіону. Російські медіа повідомляли про те, що бензин і дизпаливо продає лише третина російських автозаправних станцій. Причому, за даними агенції Reuters, деякі з тих заправок, що працюють, обмежили продаж. Ліміти на реалізацію бензину та дизелю запровадили у щонайменше 10 регіонах Росії. Експерт аналітичного центру Рада зовнішньої політики «Українська призма» Антон Оксентюк вважає, що на відміну від попередньої першої хвилі паливної кризи у червні цьогоріч, подолати другу російській владі буде непросто.
2: Проблема нестачі бензину, проблема дефіциту в Російській Федерації стосовно пального – це системна проблема. Що означає системна проблема? Це означає, що вона просто так не вирішиться. Що російська влада взагалі намагалася робити після першої хвилі, яка розпочалась у червні, вони намагалися в ручному форматі забезпечувати в першу чергу російську столицю, в певному форматі, зрозуміло, нехтуючи проблемою дефіциту в російських регіонах. Що ж, сьогоднішня ситуація, вона демонструє, що навіть подібний ручний режим вже не дозволяє їм забезпечувати на повну міру, на 100% бензин для безпосередньо Москви, для їхньої столиці.
0: Новини на Українському радіо.
1: До Дня Незалежності на монументі «Батьківщина мати» запустили аудіовізуальну арт-інсталяцію. Побачити її можна з 21.00 до 23.00. Протягом цього часу на монументі з'являються різні символи, які поєднані у розповідь про історію та ідентичність. У проєкції поєднується козацька вишивка, кримсько-татарські орнаменти і символи цивілізації, які населяли українські землі протягом століть – греків, скіфів і слов'ян. Проєкт створив український дизайнер світла та архітектури Микола Каблука, розповіли в релізі, який отримало Суспільне.
3: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні сильна спека, 35-37, на південному сході 30-34 градуси. Без опадів лише у північній частині, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день сильна спека, 35-37, у Києві 35 градусів. Без опадів по області місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Зараз у столиці 23 градуси. Відносна вологість повітря 63%, тиск 746 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Реклама.
4: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
6: Макс, із 45-річчям тебе!
7: Дякую. Наберу пізніше. Я на парах.
6: В сенсі?
7: В прямому. Вчусь на зварювання.
8: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Цій порі це програма «Сьогодні зранку» в студії Роман Колюда при мікрофоні. І з нами на зв'язку співрозмовник, з яким ми зараз будемо обговорювати нові удари росіян по нашій енергетиці. Масована атака в ніч на 20 серпня не лише забрала у нас життя людей, чию пам'ять ми сьогодні вшановуємо днем жалоби, а знеструмила, зокрема, споживачів у 7 регіонах України, знову спричинила блекаут на Запоріжжі. Російські атомні електростанції. Тож, наскільки серйозними і руйнівними були ці удари порівняно, скажімо, з попереднім досвідом наших атак взимку, в попередні роки, як вони змінюються, ну і так само, як швидко наші енергетики навчилися відновлювати доступ населення до електропостачання і чого їм ще належить навчитися. Можливо, на жаль, доводиться вчитися таких екстремальних речей. Одним словом, спробуємо змалювати більш чи менш опуклу картину разом з головним науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень Геннадієм Рябцевим, який з нами вже на зв'язку. Пане Геннадію, вітаю.
2: Вітаю вас.
1: Отже, Київ, Київська область, Донеччина, Одещина, Запоріжжя, Дніпропетровщина і Харківщина – це ті регіони, де були зафіксовані відключення після останньої ракетно-дронової атаки Російської Федерації в ніч на 20 серпня. Відтак можемо фіксувати відновлення ударів по енергетиці. Окрім оцього регіонального виміру, який я назвав, на вашу думку, наскільки цей вплив, цей удар можна вважати масштабним і внаслідки його критичними?
2: По-перше, мені здається, що нічого не змінилося. Тобто немає якоїсь дати, з якої росіяни знову почали бити по об'єктах енергетики. Тому що нещодавно були повідомлення і про знеструмлення в Херсоні, і про знеструмлення на Одещині в Одесі, і про знеструмлення на Сумщині. Тобто Росія била по об'єктах енергетики і впродовж міжсезоння, тобто влітку. І тому я не скажу, що щось от прямо змінилося, чи енергетики почали працювати більше. Вони завжди працюють над відновленням роботи мереж систем, причому не лише через стихійне лихо під назвою Росія, але і через негоду, яка також впродовж літа знеструмлювала сотні населених пунктів, іноді більш ніж на добу. Тому зараз робота триває, і ця робота не припиняється, і ніхто не розслабляється з енергетиків, вони працюють 24/7. Хоча небезпека посилення чи ризики посилення ударів Російської Федерації саме по об'єктах енергетичної інфраструктури, вона залишається надзвичайно високою. І саме тому одним з основних завдань української дипломатії, завдань для всього військово-політичного керівництва України є посилення активного захисту, насамперед створення можливостей для того, щоб збивати балістичні ракети. Тому що енергетики можуть в Україні все. Навіть можуть ремонтувати висковольтні лінії електропередач без їхнього знеструмлення, і це не жарт, але вони не можуть відхиляти ракети.
1: У мене зараз брови на потилицю полізли, пане Геннадію, про ремонт високовольних без знеструмлення. Вони там термінатори?
2: Це дуже цікаві технології. В «Укренерго» можуть розповісти про це, і вони, до речі, це роблять. Нещодавно якраз були чергові консультації з іноземними партнерами, і там наші енергетики ділилися своїми напрацюваннями, зокрема, і в цій сфері.
1: Ну, я тут залишу три крапки. Хай краще ворог менше про нас знає, хоча, на превеликий жаль, він знає про нас іноді набагато більше, ніж хотілося б. Ну, але це питання філософське і трошки вбік. Повертаючись до обстрілів, ну і от поглянувши на те, що останнім часом відбувалося, в тому числі, як ви кажете, у міжсезонні, чи були у них спроби зміщувати, так би мовити, акцент з галузі на галузь всередині електроенергетики, тобто там, скажімо, більше бити по відновлювальних, чи вони просто продовжують методично робити те, що й робили, намагаючись вибивати крупні вузли? Чи змінюється от в деталях їхня так?
2: На мій погляд, якихось суттєвих змін тактики нема. Вони б'ють по тому, що до чого можуть дотягнути. Тобто сьогодні там по об'єктах газовидобутку, завтра по об'єктах енергетики, електроенергетики, післязавтра по газоперекачувальним агрегатам. Знову ж таки, тут якоїсь системи не простежується. І тому, ну, достатньо складно на все це реагувати. Це означає, що немає таких об'єктів в Україні в енергетичній сфері, в паливно-енергетичному комплексі, які б не могли залишитися без захисту. Не мають залишитися без захисту. Інженерно-технічний захист потрібно забезпечувати для всіх об'єктів критичної інфраструктури, незалежно від того, до якої сфери, чи то енергетики, економіки, до будь-якої іншої сфери вони належать. Тому дуже важливо прискорення до кінця літа і на початку осені виконання тих комплексних планів стійкості, про які багато говорять, розпочинаючи з березня, але в основному мова якраз йде про те, що темпи їхнього виконання недостатньо високі. Кожного дня ми чуємо повідомлення про те, що вчергове міністр енергетики під час чергової наради надав доручення про прискорення темпів виконання цих планів, але попри всі ці наради, все ж таки маємо відставання від темпів виконання цих планів, що, на жаль, означає, таки маємо відставання від темпів виконання цих планів,

0: Тобто це потрібно.
1: Чи займає, ну, от ви сказали, що техніка трошечки інша, відтак людину, скоріше за все, треба там або перевчити, або донавчити, якщо йдеться про електрика, тому що, ну, закон ОМА, зрештою, ніхто не скасовував навіть на війні, ну, а от решта речей бувають нюанси. Як довго у вас проходить навчання, чи окрім БЗВП у вас є спеціалізовані навчання, як у вас це працює?
0: Так, спочатку рекрут проходить обов'язково БЗВП, а потім спеціалізовані курси по тому напрямку, де він буде працювати. Якщо це пілоти майбутні, то це курси з пілотування, роботи з програмним забезпеченням і так далі. Якщо це якийсь там РЕБ, наприклад, тобто радіоелектронна розвідка чи радіоелектронна боротьба, то є інші спеціалізовані курси під це. Тобто всьому можна навчити.
1: Якщо до вас в рекрутинговий центр чи там через інші канали рекрутингу приходить людина, яка каже, от, хочу до вас підрозділ безпілотних систем, якщо людина без досвіду, ви відмовляєте, ви відправляєте походити на курси, потім приходите, чи ви одразу берете в роботу і вчите?
0: Так, звичайно, беремо, тому що зараз в армії велика потреба особового складу людей. Ми потребуємо, нам потрібні люди. І тут ми беремо в роботу і намагаємося зрозуміти, чим людина, наприклад, займалася в цивільному житті, і які її навички ми можемо максимально ефективно використовувати в нашому підрозділі. Якщо є якісь там здібності, то намагаємося відправити саме на ті курси, які максимально будуть для нас і для людини корисні.
1: Тут, бачите, в мене є така вже своєрідна колекція висловів ваших колег в програмах, коли ми говоримо про рекрутинг, і топ-1 фраз сказаних – це фраза, що деякі люди, йдучи на цивільні спеціальності по рекрутингу, на БЗВП виявляють, що стріляти – це весело. Ну, це така специфічна, але це пряма цитата вашого колеги, тому я її, зрештою, називаю в ефірі час від часу. Я про історії, коли люди дійсно змінюють мотивації і йшли, скажімо, на одну спеціальність, а щось нове в собі виявляли і в результаті опинялися з власної волі, що важливо, на іншій позиції, можливо, набагато більше до лінії зіткнення, ніж вони собі уявляли раніше. У вас такі історії траплялися з вашими колегами, так, з вашими підрозділями?
0: Так, таке відбувалося. Справа в тому, що більшість цивільних думають, ну, мають хибне уявлення про армію. Постійно думають, що це бігати в броніку з автоматом по полям, посадкам, окопам, постійно стріляти. Ні, це не обов'язково, особливо в нашому підрозділі, ну, як для всіх безпілотних систем, тобто є саме екіпаж, який робить винос FPV і так далі. Окрім цих розрахунків, є оператори, які виконують цю роботу. Тобто ми не знаходимося саме на лінії ЛБЗ. Тому людям треба пояснювати, що армія – це не завжди бігати з автоматом. Не завжди стріляти. Є багато роботи, яка проводиться, ну, як і в тилу, і на якійсь відстані там від ЛБЗ, але вона є. Її хтось має робити.
1: З одного боку, навіть трохи дивно, що вже понад десятиліття війна триває і п'ятий рік повномасштабного, а ще це треба роз'яснювати. З іншого боку, ну, факт залишається фактом. І ми от фактично щодня з вами, з вашими колегами цим роз'ясненням і займаємося. Щодо контрактів, зокрема оцих нових мотиваційних контрактів, чи вони вже запрацювали, чи бачили ви вже, чи чули охочих прийти саме за ними, як ця частина історії працює?
0: У більшості випадків основні системи контрактів – це для піхотно-штурмових, там бойовий та базовий. Там в них є класний стимул, що людина бачить чітку там дату завершення служби і гарантовану відстрочку. Це, ну, як на мене, це прекрасно, що людина бачить якийсь там термін і розуміє, що з нею буде проходити, відбуватися через якийсь там певний термін. Тобто це прекрасно. В нашому полку також є контрактні люди, які приходять або ж переводяться зі стокової служби, тобто на контракт.

0: якщо вони були мобілізовані і приходять на контракт. Теж таке є. Зараз це, ну, поки це набирає обороти, не можна сказати, що це так загалом всі це роблять. Ні, але цей процес потроху зворушився зі свого місця і рухається вперед.
1: Якщо раптом у вашого підрозділу є актуальний збір на якусь потребу, зараз хороша нагода для наших слухачів його озвучити і допомогти дійти до вас із своїми коштами.
0: Окей, так, в нас є, наприклад, сторінка в Фейсбуці, вона так і називається, 433-й окремий полк безпілотних систем. Ви можете зайти туди і побачити, що у нас є там останні два збори. Один з них – це на поточні витрати, тобто це на пальне, це на додаткові частини, запчастини для автомобілів, дронів і так далі. І другий великий збор, ми робимо збор на три комплекси Middle Strike, комплексів Hornet, це Middle Strike для знищення ворожої логістики на відстані 120-200 кілометрів від лінії ОБЗ. Тобто ми робимо такі збори, вони є офіційні, можете зайти і до них долучитись.
1: Тож, пані та панове, долучайтеся, і я тільки встигаю в цьому етері вже подякувати. Подякувати пану Ігору за цю бесіду, дуже наповнену інформацією. Старший лейтенант, начальник групи узагальнення обстановки 433-го окремого полку безпілотних систем, якого ми сьогодні чули, як пан Ігор, був з нами на зв'язку. Друзі, шановні слухачі наші, бачите, каже наш співрозмовник, що все ще суспільство іноді погано уявляє собі, що таке військо. Мені здається суб'єктивно, що час уявляти краще. І ми, в свою чергу, намагаємося доповнити цю інформаційну картину для вас. В студії працював Роман Коляда. Це була програма «Сьогодні зранку». Далі зустрічаєте в етері мою колегу Галину Бабій. До зустрічі.
2: Українське радіо. Реклама. Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
4: Які ж у тебе, Галю, томати гарні вродили. І перець просто диво. А синенькі.
5: Ой, гарні то гарні. Та як уявлю, скільки те все консервувати. А у мене і без цього вже спину ломить і ноги болять.
4: Еге ж, тут краще допомогу деяку мати.
5: Та яка допомога? Дітей хіба затягнеш сюди?
4: Я про інше. Про Артрофіт.
5: Артрофіт?
4: Так, Артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
5: А що в ньому?
4: 9 біологічно активних компонентів, які діють синергійно, тобто підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі замовив за телефоном 0800 353 404. Запиши.
5: Повтори.
4: 0800 353 404. 0800 353 404. Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Ці дзвінки безкоштовні.
6: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
2: Соціальна реклама.
8: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
9: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студіє.
10: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
11: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
12: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
13: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
14: Ви робите висновки.
2: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18:15 до 21:00 на першому.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Києві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок учорашньої російської атаки. Сили оборони уночі уразили нафтопереробний завод росіян. Про це та інше далі докладніше. У Солом'янському районі Києва поновили аварійно-відновлювальні роботи після масованої російської атаки. Учора там демонтували перекриття напівзруйнованої дев'ятиповерхівки, а також розбирали та вивозили будівельні конструкції. Біля будинку людям надають допомогу благодійники, говорить представниця благодійного фонду Тетяна Третюк.
2: Багато людей, на жаль, постраждалих після нічної масованої атаки, дуже багато будинків, тому люди залишились без газу, без світла, без води. Дуже багато літніх людей, які не в змозі самі собі допомогти, тому вони приходять до нас, ми пригощаємо бутербродами, якимись смаколиками, печивом, холодними напоями, бо дуже жарко. Чай, кава, також наші фуд-партнери, ресторани привозять гарячу їжу, комплексні обіди.
1: Нагадаю, напередодні Росія масово атакувала Київ та Київську область десятками балістичних ракет, ударними безпілотниками та крилатими ракетами «Калібр». У Києві загинули 16 людей, понад 40 постраждали. Спалахнули пожежі. Під ударами, окрім Києва, були Бровари та Бориспіль. Сьогодні у Києві день жалоби. Уночі сили оборони уразили нафтопереробний завод у російській Пермі на відстані понад 1600 кілометрів від кордону та військовий аеродром Маринівка у Волгоградському регіоні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. Він також розповів про результати попередніх ударів. На аеродромі Ахтубіськ упошкоджений російський літак Су-34, а у Приморсько-Ахтарську уражене місце зберігання, підготовки та пуску дронів. Листи без відповіді. Пошук серед відео з полоненими та розмови зі стягом. Так майже 2 роки чекала на повернення брата з полону черкащанка пані Віталія. Чоловік потрапив до російської неволі 28 серпня 2024 року. Відтоді, каже жінка, родина жила вірою, що Олександр повернеться. І дочекалися. Вікторія Хамаза продовжить тему.
3: Перший футболіст в школі, всі пам'ятають як спортсмена.
4: Він ще з малку ні на мить не зупинявся. Так про свого старшого брата говорить Віталія Русин.
3: Душа компанії, дуже позитивний, комунікабельний. Навколо нього завжди купа людей, купа друзів.
4: У військо, каже жінка, потрапив не за примусом, а за покликом серця. Відтоді майже 1,5 роки захищав країну на Бахмутському, Сумському та Покровському напрямках. Та з серпня 2024 року зв'язок із братом обірвався. Олександр потрапив у точку під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку, пригадує Віталія. Там його взяли у полон.
3: Декілька днів не було зв'язку, а потім вдалося через знайомих, скажімо так, встановити факт полону. Найскладніше було повідомити маму. Не могла наважитись на це декілька днів, поки вона не зателефонувала сама і сказала, що в неї якесь дуже погане передчуття.
4: Перше брата побачила на відео з російського полону через 3 дні після зникнення, пригадує жінка. Далі почався марафон очікування.
3: Наше очікування тривало без 9 днів 2 роки. Дуже тисне на психіку моніторинг ворожих соцмереж. А ти моніториш постійно, моніториш, шукаєш. Один із найскладніших, мабуть, досвідів бачити в різних станах наших хлопців, які попадають туди, да, за різних умов. Перший лист ми отримали навесні цього року.
4: Віталіна каже, напередодні повернення брата з полону він ніби давав про себе знати всій родині.
3: Були сни. Моєму чоловіку навіть приснився він, каже, вперше за весь час він мені приснився, що от він повернувся. Снився мамі, снився ще одній нашій знайомій. Буквально на минулих вихідних мені чомусь прийшла в голову ідея поїхати до нього додому і прибрати, зробити генеральне прибирання, бо щось я там давненько не була.
4: А далі довгоочікуване сповіщення про повернення і перший дзвінок від брата.
3: Сестричка, я вдома, я нарешті вдома. Дуже хвилювався за побратимів. Ледь не перше питання це було, чи всі живі.
4: Нині жінка чекає на можливість навідати брата у госпіталі. Вікторія Хамаза, Суспільне новини, Черкаси.
0: Новини на Українському радіо.
1: Латвія публікуватиме перелік підприємств, що торгують з Російською Федерацією та Білоруссю. Інформація з'являтиметься на сайті Центрального статистичного управління. Перелік компаній оновлюватимуть щомісяця, повідомив латвійський мовник ЛСМ. Раніше така інформація не була загальнодоступною, бо на неї поширювалися обмеження щодо конфіденційності. Проте 18 червня Сейм Латвії ухвалив поправки до закону про підготовку цивільного населення України і підтримку цивільного населення України, який дозволив публікувати такі дані. Мета змін – не допускати сприяння наповненню бюджетів держав-агресорів через діяльність зареєстрованих у Латвії компаній. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Завтра в Україні суха жарка погода із температурою вночі 18-23 градуси, а в день сильна спека – 35-37 градусів. Лише у західних областях окремі грозові дощі та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура – 27-32 градуси. У неділю у більшості центральних, вночі і північних областей місцями короткочасні дощі та грози. Зараз у столиці України плюс 31 градус. Відносна вологість повітря – 40%. Такими були новини станом на цю годину. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами, щоб знати більше.
0: Реклама.
5: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
6: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
7: Які ж у тебе, Галю, томати гарні вродили?
8: Ой, гарні то гарні, та як уявлю, скільки те все консервувати. А у мене і без цього вже спину ломить і ноги болять.
7: Еге ж, тут краще допомогу дає комати. Артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
8: А що в ньому?
7: 9 біологічно активних компонентів, які діють синергійно, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі замовив за телефоном 0800 353 404. Запиши 0800 353 404. Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Зітинки безкоштовні.
9: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав «Депростам». «Депростам» – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. «Депростам» – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
10: Мамо, стільки зірочок.
11: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
11: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
12: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дванадцята година 11 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо. Розпочинаємо денну програму. Веде її Галина Бабій, режисер прямого ефіру Ірина Нижник, редакторка Ірина Тимошенко. Дві Ірини по боках, я посередині. Так, наша невеличка команда сьогодні підготувала для вас цікаві теми та події для обговорення. Лише нагадаємо, що день сьогодні, на жаль, невеселий. Сьогодні день жалоби у столиці. І це п'ятниця, 21 серпня, і це 1640-й день повномасштабної війни. Знову загинули люди, знову є руїни. Єдине, чого хочеться, щоб душа наша не черствила і не сприймала цю статистику як щоденну рутину. Рутину, яка уже, так би мовити, і емоційно нікого не зворушує. Не будьмо байдужими, не будьмо черствими. Пам'ятаємо, якою ціною здобувається наша незалежність і державна суб'єктність. А для того, щоб пам'ятати, як вона здобувалася у рідні часи, ми мусимо пам'ятати тих, хто її, можливо, абсолютно неочікуваними способами формував в той час, коли і про українськість як таку згадувати заборонялося. Тому що, знаємо, радянська влада все вела до того, щоб формувалася нова історична спільність – радянський народ, пісня якого була «Мой адрес – ні дом і ні вулиця», «Мой адрес – Совєтський Союз». Себто забувайте все, що до вас було, викидайте одяг, викидайте реманент, який належав вашим предкам, живіть світлим комуністичним майбутнім, яке невідомо, коли настане. Працюйте. Оце все, що вам залишається. Але були люди, котрі Україну у серці, у своєму побуті зберігали. Навіть якщо атрибути важливі, такі як ікони, рушники, плахти, реманент домашній, доводилося іноді збирати навіть на смітниках. Таким був Іван Гончар. Видатний українець, людина, яка зібрала, можливо, найкращу збірку народного побуту, українського начиння, українського костюма, всього того, що є символом української душі. І збирав він це, і зберігав у своїй хаті на Дніпровських кручах у місті Києві. Казав сам, мій дім – це не просто житло, це сховище української душі, яку намагалися знищити. Зрештою, вчора, коли відкривалася ця виставка у музеї Івана Гончара, так він тепер називається, як величезний пам'ятник всьому життю і творчості Івана Макаровича Гончара, було навіть неочікувано використано його голос. Голос, який він записав для нас з вами, як нащадків, для того, аби знати, що таке ця експозиція. Експозиція із, я навіть не можу сказати, експонатів, із речей. Дуже дорогих речей, дуже дорогих душі кожного українця, які представлені на виставці, що називається «Іванів ковчег». Почнімо з голосу Івана Макаровича.
2: У цих невеличих затишних світлицях ви відчуєте широкі простори нашої рідної батьківщини, відчуєте запашність і чарівність стародавньої полянської землі Київщини і Волині, екзотичної Галичини і мальовничої Полтавщини, краси України, Поділля, багатобарвної Чернігівщини. Тут ви відчуєте дух козацької волі, що буяла в розлогих степах України. Тут ви відчуєте глибину віків нашої славної історії, сприймете шелест жита, шум гаїв, спів соловейка, щебетання жайворонка, сльози матері і щастя закоханої дівчини. Важко, просто неможливо розповісти вам про все, що ви тут побачите. Для цього треба розповісти всю історію нашого народного мистецтва, що, звичайно, недосяжне при першій зустрічі. Тому я зроблю тільки коротенький пролог з тим, щоб збудити зацікавленість та відкрити очі на багатющу спадщину нашого народу.
1: Ну, можна вважати, що голос Івана Макаровича Гончара і його оцей от просто чарівний акцент, просто майже втрачена мова чудова українська, якою зараз мало хто говорить, і є прологом до виставки «Іванів ковчег». А продовжить розмову про неї в нашому ефірі пані Наталя Сентемон. Вона одна із ініціаторок і кураторок цієї виставки, заступниця генерального директора Національного культурного центру «Музей Івана Гончара». Пані Наталю, вітаю вас в ефірі.
3: Добрий день.
1: Рада, що ви з нами. Тож, продовжіть цей пролог, як сказав, чи як почули ми з голосу Івана Макаровича, що представлено на виставці «Іванів ковчег»?
3: «Іванів ковчег» побудований на двох форматах, і базою цієї виставки є контраст двох просторів. Нам дуже хотілося донести до сьогоднішнього жителя епоху того часу, щоб люди побачили не просто красу традиційного мистецтва, а щоб вони зрозуміли, яка була ціна його зберігати, чого це вартувало і в якому суспільстві тоді це все відбувалося. Отже, перша зала, яка представляє період Радянського Союзу в різних іпостасях. Там представлено і фольклор, яким він тоді вважався в форматах «Дідів Морозів» і «Снігурок», і каральну психіатрію, під яку підпадали ті, хто був, не погоджувався з правлячою елітою того часу. І отакі невеличкі цитати з пленумів комуністичної партії. Тобто, коли людина на сьогодні, це здається, особливо молоді, давно забутим, і зазвичай, коли ви дивитесь на цю красу, яку зібрав Іван Гончар, не дуже зрозуміло, в якому середовищі це все відбувалося. Отже, перша зала намагається передати той час, коли це все відбувалося. І по центру зали лежить розбита скульптура, створена Іваном Гончарем, яка стояла у нього біля дому, і яку одного разу він зранку побачив розбитою. І не тільки її, там була скульптура Залізняку, а також Хмельницькому, і ще кілька скульптур. Тобто навіть таким чином намагалися зупинити цей процес. Це про першу залу. А друга зала – це, можна сказати, така інтерпретація домашнього музею, де через твори народного мистецтва з різних історико-етнографічних регіонів України ми намагалися передати атмосферу того місця, в якому, я би сказала так, вибрані люди могли зібратися і провести час.
1: Угу. Ну, нагадаємо, що хата Івана Гончара – це було місце, де зустрічалися справді люди, які намагалися хоча би в цьому невеличкому культурному і побутовому просторі зберегти свою ідентичність або почерпати її. Там були Василь Стус, Євген Сверстюк, Сергій Параджанов, В'ячеслав Чорновіл і дуже-дуже багато людей. Першим мені про цю хату колись у своїх спогадах розповів Тарас Петрененко, якого маленьким водила його видатна мама, співачка Діана Петрененка до Івана Макаровича Гончара. Ну і на виставці, як ми бачимо, є допис маленької семирічної Оксани Забушко, яка написала, що їй дуже сподобалося бувати в хаті Гончара, і на таких експонатах мають виховуватися діти такого віку, як я. Отак от вчора зворушливо ми читали цей допис. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, Петро Гончар, спадкоємець Івана Макаровича і генеральний директор Національного центру народної культури музею Івана Гончара вчора сказав, що в запасниках ще є дуже багато речей, які майбутні виставки будуть наповнювати. Наскільки справді їх ще багато є?
3: Насправді збірка, колекція, яку зібрав Іван Гончар, я думаю, що вона найбільша в Україні. І такої кількості збірки, де предмети зібрані, по-перше, практично з усіх регіонів України. І зібрана і кераміка, і текстиль, і живопис, і ікона. Такої повноцінної збірки, я думаю, не створила, на жаль, ні одна інша людина. І наша зала не має можливості за один раз представити всю кількість тих експонатів, які має музей фонду, це тільки зі збірки саме Івана Гончара. Тому ми продумали, але нам дуже хотілося показати максимально цю спадщину, і ми вирішили кожні два тижні змінювати частину експозиції. Отже, у нас буде часткова виставка присвячена творчості Івана Гончара, де будуть представлені саме його роботи, зроблені ним, адже він був не просто і не тільки колекціонером, не тільки людиною, яка вболівала за українську культуру. Він сам був художником, митцем, і він створив багато і полотен, і скульптур. Також у нас буде окрема виставка, яка буде присвячена Мамаям, така окрема тема.
1: Так.
3: Я сподіваюся, що наші глядачі хоч трошечки знають про такий образ в українському мистецтві, який втілює в собі і, мабуть, давнього українця, і вічного козака, і таку спокійну, врівноважену людину, яка завжди своє захистить і в будь-якій ситуації залишиться самим собою. Насправді, справжніх картин творів Мамаїв, їх в Україні є не так багато. І наш музей має одну з найбільших колекцій. Отже, одна з виставок буде представлена саме картинам Мамаїв, і буде вона називатись «Дух Мамая».
1: Угу. Скажіть, будь ласка, таку річ, скільки, на ваш погляд, людей, ну не на ваш, з вашого досвіду, скільки людей задіяно в тому, щоб оберігати цю збірку величезну? Адже ми розуміємо, що війна – це загроження для всього. Наскільки ми маємо можливість зберігати це в надійному захищеному просторі?
3: Наразі збірка зберігається в надійному захищеному просторі, тому що це найцінніше, що має музей. Але разом з тим ми розуміємо, що сьогодні всі переживають за це, і всі музеї за це переживають. Але навіть і не в воєнний час фінансування культури, фінансування закладів культури, воно бажає кращого. І наш музей, на жаль, відноситься теж до тих закладів, які сподіваються і на реконструкцію, і на покращення своєї бази, тому що експонатів стає все більше, вони вимагають все більшої площі. Разом з тим у нас є потреба в більшій кількості залів, щоб ми не змінювали кожні два тижні експозиція, щоб ми могли робити різні зали, де в будь-який день глядач може прийти і побачити різний формат представлення традиційної культури.
1: Як довго триватиме виставка?
3: Виставка буде загально тривати до 29 листопада.
1: Це ви маєте на увазі усі ці етапи, коли буде змінюватися експозиція так, тематично?
3: Так.
1: Угу. Я пропоную ще послухати малесенький фрагмент вчорашнього виступу на відкритті виставки Петра Івановича Гончара, аби зрозуміти і його посил до всіх, хто прийшов вчора.
4: Кожний предмет, кожний запис, він у часі народжується знову і знову. Тому що за цим, ми зрозуміли, стоїть правда життя. І цю правду життя зміг витворити для нас на сьогоднішній день Іван Гончар, збудувавши свій оцей такий, ми й назвали його ковчегом.
1: Правда життя. Скільки людей, спраглих правди життя, вчора прийшло на відкриття. Я була свідком, як прийшло дуже багато відомих співаків, митців, людей, які відомі в культурному середовищі. На ваш погляд, як буде продовжуватися, наскільки є зацікавлення цією виставкою?
3: Я думаю, що з кожним днем зацікавлення буде все більшим, тому що це був тільки формат відкриття, а виставка буде супроводжуватися різними культурно-мистецькими заходами, які будуть дотичні саме до творчості Івана Гончара і до того, що буде представлено. Я хотіла би ще озвучити ті виставки, які будуть в рамках виставкового проєкту. У нас буде представлена спадщина бібліотеки, великої бібліотеки Івана Гончара, стародруків і тих унікальних видань, які він зміг знайти і зберегти для нас. Вона буде називатись «Правда і кривда. Історія». У нас буде виставка «Вимірі буття. Рушник». Вона буде присвячена традиційному текстилю. Я думаю, що вона буде дуже цікавою, дуже гарною. У нас буде виставка «З роду в ріг. Оберіг плахта», яка буде представлена одягу традиційному. І це одна з найкращих колекцій в Україні, в світі теж, зрозуміло.
1: Так.
3: І також у нас буде представлена традиційна ікона. І просто треба розуміти, наскільки складно було збирати в той час ікони. І в час атеїзму так. тотально, угу. в час, коли їх палили, викидали, коли знищували церкви, але Іван Гончар вже тоді розумів, наскільки мистецько цінними є ікони, наскільки вони відображають дух народу, наскільки вони передають вірування народу. І збірка ікон Івана Гончара одна з найкращих.
1: Дякую вам. Так. Дякую, пані Наталю. Наталя Сентимон, заступниця генерального директора Національного центру народної культури музею Івана Гончара, була в ефірі Українського радіо. Мова йшла про великий виставковий проєкт «Іванів ковчег», присвячений пам'яті Івана Макаровича Гончара, видатної людини, яка зберегла українськість для українців.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
5: А з віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
5: Сеньйор?
6: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, Б6, Б12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
6: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
5: Справді стало легше.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
9: Які ж у тебе, Галю, томати гарні вродили?
10: Ой, гарні то гарні. Та як уявлю, скільки те все консервувати. А у мене і без цього вже спину ломить і ноги болять.
9: Еге ж, тут краще допомогу деяку мати. Артрофіт – фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
10: А що в ньому?
9: 9 біологічно активних компонентів, які діють синергійно, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі замовив за телефоном 0800 353 404. Запиши 0800 353 404. Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
11: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
12: Ранок, який розставляє акценти.
13: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
14: Оперативні включення з подій.
15: Та історії, що заряджають.
16: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
17: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
18: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Україна запровадила нові санкції проти російського воєнно-промислового комплексу. У Києві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок учорашньої російської атаки. Підготовка енергетики до зими триває. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкції проти російського воєнно-промислового комплексу та колаборантів. Відповідні укази опубліковані на сайті президента. Обмеження запровадили проти осіб і компаній, зокрема з Китаю, які допомагали Російській Федерації купувати дефіцитну електроніку та обладнання в обхід санкцій. До списку також потрапили підприємства російського алюмінієвого гіганта, чий метал використовують для створення ракет і літаків, розповів Суспільному уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
19: І з приводу цих якраз виробників алюмінію, вони в тому числі отримують глинозем з цього вже печально відомого ірландського заводу «Огінеш». І ми зараз додатково будемо комунікувати з ірландськими партнерами для того, щоб вони припинили поставки глинозему на підсанкційні російські підприємства, ну а з Євросоюзом окремо для того, щоб внесли відповідні російські компанії з орбіти «Русалу» також у свої санкції. Нагадаю, що ірландський завод «Огінеш» так само належить «Русалу», тобто росіянам Дерипасці.
18: Під санкціями і російські високопосадовці, а ще люди та організації, які співпрацюють із Росією на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, колишній народний депутат від партії регіонів Юрій Іванющенко. Він виїхав з України у 2014 році. Також у переліку і автори та дистриб'ютори мультфільму «Маша й Медвідь», який використовує російська пропаганда. Сьогодні світ з ініціативи ООН ушановує жертв тероризму. Терор щодо цивільних жителів в Україні Росія почала застосовувати ще у 2014 році, переслідуючи на окупованих територіях те населення, яке не чинило збройного спротиву, але й не було лояльним. Найбільш показовим актом міжнародного тероризму з боку Росії, контрольованих нею угруповань, стало збиття малайзійського Боїнга MH17. Загинули усі пасажири та члени екіпажу – 298 людей. Нагадав Український інститут національної пам'яті на сайті. Після повномасштабного вторгнення Росія тільки посилила використання терору як методу війни. Додам, що у Києві сьогодні день жалоби за загиблими у наслідок учорашніх атак, які забрали 16 життів. Ще понад 40 містян травмовані.
0: Новини на Українському радіо.
18: Підготовка енергетики до зими триває за планом, але її темпи відрізняються залежно від регіону. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр енергетики Денис Шмигаль.
20: Ми вже відремонтували 4,8 гігават генеруючих потужностей, ще близько 4 перебуває в планових ремонтах і відновленні. Загалом цьогоріч заплановано відновити і збудувати понад 10 гігават потужностей. Паралельно отримуємо від партнерів устаткування, виведених з експлуатації теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей. Понад 3300 тонн вже надійшло з Литви, Німеччини, очікуємо надходження з Латвії. До початку опалювального сезону ремонти об'єктів генерації, зокрема енергоблоків АЕС, будуть завершені, і ми вийдемо на максимум готовності.
21: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
22: Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
18: Сьогодні в день в Україні сильна спека – 35-37 градусів. На південному сході країни – 30-34 градуси. Без опадів. Лише у північній частині країни місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. На Київщині сьогодні у день сильна спека – 35-37 градусів, а у Києві – до 35 градусів. Без опадів по області місцями короткочасний дощ та гроза. Зараз у столиці плюс 32. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: спорту.
1: Мої вітання. З вами спортивна глядачка Галина Вінніченко. Бенфіка українців Анатолія Трубіна та Георгія Судакова здобула перемогу над данським Орхусом у першому поєдинку фіналу кваліфікації Ліги Європи сезону 2026-2027. Орли перемогли з рахунком 3-1. У стартовому складі лісабонців вийшов український півзахисник Георгій Судаков. У свою чергу Трубін вже вкотре залишився у запасі. Рахунок відкрила Бенфіка. На другій хвилині відзначився нападник Рафа Сілва. На 31-й хвилині Андро Барейру подвоїв перевагу господарів, проте вже за 5 хвилин Орхус скоротив відставання. У компенсований до першого тайму час Бенфіка втретє забила у ворота данської команди. Пенальті реалізував Евангелос Павлідіс 3-1, встановивши остаточний рахунок у матчі. Судаков провів на полі 84 хвилини. За цей час український півзахисник завдав 2 ударів по воротах, виконав 7 ключових передач і створив гольову нагоду. Для Судакова цей матч став 6-м у поточному сезоні у складі Бенфіки. У 6 поєдинках українець відзначився однією гольовою передачею. Матч відповідь між Орхусом та Бенфікою відбудеться у четвер 27 серпня 21:00 за київським часом. Переможець за сумою 2 матчів вийде до основного раунду Ліги Європи. Турецький Трабзонспор зазнав поразки від угорського Ференцварша у першому поєдинку фіналу кваліфікації Ліги Європи УЄФА. Зустріч на стадіоні Папара Парк у Трабзонспорі завершилася з рахунком 0-1. Для Трабзонспора цей поєдинок став стартовим у поточному розіграші кваліфікації Ліги Європи. У складі Трабзонспора виступають 2 українських футболістів – півзахисник Руслан Маліновський та захисник Арсеній Батагов. Батагов не потрапив до заявки на гру через травму коліну, а Маліновський розпочав поєдинок на лаві запасник. Також головний тренер господарів Фатіх Теке випустив у стартовому складі зіркового новачка команди Мохамеда Салаха, який нещодавно перейшов до команди із Ліверпуля. Єдиний гол у зустрічі було забито на 17-й хвилині. Півзахисник гостей Крістофер Захаріасен відзначився після передачі Олівера Надя. На початку другого тайму у складі Трабзонспора відбулася заміна. Руслан Маліновський вийшов на поле замість півзахисника Бенджанея Міна Бушуарі. У підсумку поєдинок завершився мінімальною перемогою Ференцварша з рахунком 1-0. Матч відповідь відбудеться в четвер, 27 серпня, 21:30 за київським часом. До цього матчу Трабзонспор проведе гру внутрішньої першості проти Башакшехіра, яка запланована на 23 серпня. Український нападник Андерлехта Данило Сікан забив гол у першому матчі фіналу кваліфікації проти казахського Кайрата. Цей м'яч став для 25-річного форварда четвертим у нинішньому розіграші Єврокубків. Для Сікана це 4-й гол і чудовий старт сезону. За цим показником український форвард піднявся на 2-у сходинку в списку найкращих бомбардирів турніру, який він ділить ще з 2 футболістами. Поступаючись одним м'ячем лише нападнику лісабонської Бенфіки Евангелісу Павлідісу. Матч, зрештою, завершився перемогою команди українця з рахунком 3-0. Матч відповідь між Андерлехтом та Кайратом відбудеться в четвер 27 серпня. Початок зустрічі о 21:30 за київським часом. Друга ракетка світу Карлос Алькарас повернувся до змагального тенісу на US Open 2026. Іспанець пропустив понад 4 місяці через травму правого зап'ястя та виступить на турнірі як чинний чемпіон. Про участь у US Open Алькарас повідомив 20 серпня у соціальних мережах. Він опублікував спільний допис із футбольним інсайдером Фабріціо Романо, використавши його відому фразу «Я повернувся, here we go», написав Алькарас. У квітні 2026 року під час турніру ATP 500 у Барселоні Алькарас зазнав ушкодження правого зап'ястя та знався з матчу проти Томаша Махача. Через тривалий процес відновлення іспанець пропустив низку змагань, зокрема Мастерси в Мадриді, Римі, Монреалі, а також 2 турніри серії Гранд Слем – Ролан Гарос та Уимблдон. На US Open 2026 розіграють 108 мільйонів доларів призових. Це найбільший призовий фонд в історії турніру Grand Slam'ів. Переможці чоловічого та жіночого одиночних розрядів отримують по 5,5 мільйонів доларів. US Open – останній турнір Grand Slam'ів тенісного сезону у 2026 році. Змагання в Нью-Йорку відбудеться з 23 серпня по 13 вересня. 2 топ-трибуни із Жердино Арман Дюплантіс і Еммануел Караліс впродовж змагань оновлювали рекорд етапу Діамантової ліги у Лозанні. Зрештою, переможцем вийшов Дюплантіс, йому підкорилася висота в 6 метрів і 21 сантиметр. Це була програма «Планета спорту». Для вас її провела Галина Вінченко. Більше новин читайте на сайті Суспільний спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Трояна. Програма «Прозорі міста» Transparency International Ukraine перевірила, яку інформацію про укриття можна знайти на офіційних ресурсах 50 найбільших міст України і наскільки нею зручно користуватися. Про те, що показали результати, будемо говорити з Олесею Коваль, керівницею програми «Прозорі міста». Трошки про методику, як ви проводили це дослідження, а далі вже про результати і чому, на вашу думку, картина саме така.
3: Так, дякую, що дозволите швидко розказати про те, що ми зробили і навіщо. Власне, це дослідження, воно двошарове, якщо можна так сказати. Одна частина – це ми проводили так зване кабінетне дослідження офіційних ресурсів міських рад, 50 міських рад. Ми дивилися їхні сайти та геопортали. А друга частина полягала в тому, що ми закликали місцевих жителів в усіх регіонах залишати свій фідбек про реальний стан укриття, які вони знаходять на мапі у своїх містах. І, власне, на цьому ми побудували наше дослідження. Тобто, спочатку ми дослідили наявність, точність, актуальність, доступність інформації, а потім, наскільки вона збігається з тим, що жителі міст бачать реально. Друга частина, вона не є, представницькою, так, тобто там не так багато відповідей, але загалом воно теж нам показало певні тренди, і я буду рада з ними сьогодні поділитися.
2: Тоді давайте будемо говорити про тренди. Який основний висновок вашого дослідження? Наскільки сьогодні інформація про укриття на офіційних ресурсах така, що їй можна довіряти?
3: Так, ну почнемо з того, що взагалом, та ми всі розуміємо, що інформація про укриття – це якраз той випадок, коли якість інформації може мати дуже практичне значення і навіть життєво важливе значення. Тому ми так прискіпливо і детально аналізували всі точки дотику громадян з цією інформацією. Перше, що би я хотіла сказати, що здебільшого міські ради впоралися з публікацію цих мап. Тобто 39 міст із 50 таки опублікували ці мапи, що вже є хорошим показником. 35, тобто крім тих чотирьох, 35 з них помістили навіть посилання на головній сторінці сайту, щоб спростити доступ для містян. По суті, 11 міст, серед них кілька обласних центрів, таких як Полтава, Кропивницький, Черкаси, такої офіційної мапи не опублікували. Тобто ми не змогли її знайти на ресурсах саме міських. Воно є на обласних військових адміністраціях, там десь на ДСНС, але на сайтах громади їх немає. Які тренди ще важливі? Ми перевіряли, чи вказана актуальність даних. Для нас це показник того, чи, власне, можна довіряти тій мапі, яку ми бачимо. І, на жаль, лише 6 міст із 50 показали, власне, дату оновлення. Тобто там ти точно знаєш, що це дані свіжі. Це всього 6 міст. Це Київ, Луцьк, Львів, Хмельницький, Шептицький і Кривий Ріг. Це дуже невелике, на жаль, число, але хочеться вірити, що після цього матеріалу трошки більше міст звернуть на це увагу. Також хотіла сказати, що більшість міст не надають містянам можливості залишити зворотній зв'язок. По суті, ви можете натрапити на проблему, але для того, щоб міська рада про неї дізналась, це вам треба піти на сайт міської ради, зайти в розділ звернення громадян, там, не знаю, перейти на платформу чи написати емейл. Ну, ви розумієте, що це такий довгий шлях, який містяни навряд будуть проходити. І тому міська рада не збирає і не має уявлення місцями про те, а наскільки великі проблеми саме з укриттям. Лише 3 ресурси, тобто на 3 ресурсах з 50 ми знайшли контакт або форму, через яку можна повідомити про проблему з укриттям. Це 3 обласних центри – Вінниця, Київ і Чернігів. Такі не дуже сумні ці глобальні висновки наші, але поза тим, ми бачимо, що є частина міських рад, яка продовжує системно працювати з цим питанням. з питанням доступності інформації про укриття.
2: Скажіть, а які саме недоліки в інформації про укриття трапляються найчастіше? От ми говоримо про те, що складно повідомити про якісь негаразди, так? А що, от неправильні адреси, застарілі дані, можливо, відсутність інформації про те, скільки людей там може перебувати, або це тип споруди, або режим доступу?
3: Так, перш за все, це має бути єдине офіційне джерело, яке легко знайти. З цим у деяких міст проблеми. У когось це може бути дві різні міські карти. У когось це джерело, яке треба дуже постаратися, щоб знайти посилання. Навіть через Google інколи не може знайти, чи через сайт міської ради. Це одна проблема. Друга проблема – актуальність даних. Дані застарілі, дані нечищені, незрозумілі. Часто міста не публікують повний перелік інформації. Наприклад, ви не можете зрозуміти про режим доступу до цього укриття. От як біля вас освітній заклад, наприклад, школа, там є укриття. Ви можете не розуміти, чи маєте право ви туди прийти посеред дня, чи лише вночі, так? Чи лише, можливо, це медичний заклад, який тільки для пацієнтів або працівників лікарні. Тобто далеко не завжди міські ради повідомляють про режим доступу до цього укриття. А це так само важливо для людини, яка має прийняти швидке рішення, куди мені йти. І ми ж говоримо не лише про містян, які знають уже 13-12 рік війни, де їхні укриття плюс-мінус. В місто часто приїжджають по роботі, у відрядження, туристи навіть є досі. З різних причин людина може опинитися в тому чи іншому чужому населеному пункті. І вона має відкрити мапу швидко і подивитися, де вона оперативно може сховатися. Тому дуже важливо, щоб ці дані були деталізовані, чіткі, щоб можна було з мобільного телефона так само легко шукати цю інформацію. Тут про мобільні версії скажу, що міста здебільшого впорались з цим. Тут їм плюсик. Але бракує форм зворотнього зв'язку, бракує деталізації про режим укриття, про опис, де саме це укриття знаходиться, тому що може будівля бути або комплекс будівель великий бути, чи з торця заходити, чи через арку. Не завжди це чітко відображено на тих картах, які ми досліджували.
2: Тут ще б хотілося поговорити про режим доступності укриттів. Оце, мабуть, найголовніше. Тобто можна знайти позначене укриття, воно може навіть бути обладнане, але наскільки воно доступне, я думаю, що зараз досі якось не узгоджено, кого і куди можуть пускати. Тому що є об'єкти критичної інфраструктури, де більш-менш з укриттями нормально, а є бізнеси, які дбають і мають, приватні бізнеси, так, і мають обладнані укриття, але не будуть пускати когось споза.

0: Це ж комічна ситуація. Крім того, поширення у тому ж самому Джесказгані, щоб люди не співчували повсталих, що там були випадки людоїдства, і тому вони мусили так жорстоко придушити це повстання. Радянська влада поширювала свідому брехню для того, щоб приховати свої злочини, і для того, щоб ця інформація не була відомою. Але мужність цих людей вражає і сьогодні, і вона показує, наскільки те, що було в минулому, перегукується з тим, що є сьогодні. Тому що місто Воркута, яке ми згадували, місто Інта, яке ми згадували, місто Ухта, де зараз прилітає від нас багато сюрпризів, Джесказган, Норильськ, побудовані руками політичних в'язнів. Побудовані ними були багато шкіл, заводів, підприємств, комбінатів. Норильський нікелевий комбінат донедавна був світовим лідером по виробництву платини і мав філії у багатьох кінцях світу. Це те, що давало могутність і силу Російській Федерації воювати проти нас і бути такою економічно багатою. Але це побудови руками політичних в'язнів, руками невільницької примусової праці. І ці рахунки нам рано чи пізно теж треба виставляти російській владі. Тому що ми не можемо забути тих жертв, тих людей, які гинули в тій важкій праці.
1: Сьогодні українські історики, чимало ваших зарубіжних колег, вважають, що ГУЛАГ як невіддільний елемент технології геноциду радянської влади проти українського народу. Та в реаліях нинішньої війни з Росією сталінський привід оцей ожив і збирає криваву данину в концтаборах на території не лише Російської Федерації, а й на окупованих частинах України. Ми розуміємо, що сьогодні наші військовополонені, наші цивільні заручники, які знаходяться в неволі, вони не використовуються російською владою як матеріал для роботи. Вони використовуються для того, щоб задовольнити садистську жагу знущання над людьми. Бо те, про що розповідають звільнені з полону, це уявити в 21 столітті просто неможливо. Ми просто зараз побачили, як непокаране зло з 20 століття відродилося в 21-му. І тому я абсолютно з вами погоджуюся, що свої рахунки Росії ми маємо виставити і за ті роки, і за нинішню ситуацію з нашими військовополоненими, з нашими викраденими дітьми, з тими, хто закатований і замучений був зараз, за ці роки, починаючи з 2014-го.
0: Власне, слід ГУЛАГу відчутний і сьогодні. Хоч ГУЛАГ у 1960 році був реформований, тобто він як ГУЛАГ був ліквідований, радянські табори були підпорядковані місцевим відділам міліції, управлінням. Але ті табори існували аж до 1991 року і діяли, і там перебували наші шістдесятники, дисиденти, правозахисники. І до сьогодні ці всі радянські зони продовжують діяти. Давайте згадаємо, що нашого Олега Сенцова утримували у таборі в Лабітнанги. Це дуже віддалений куток на Воркуті.
1: Вічної мерзлоти. Так.
0: Я нагадаю, що керівник Карельського меморіалу Юрій Дмитрієв, завдяки дослідженням якого було віднайдено урочище Сандармох, де були розстріляні представники української культури, за те, що він мав несхитну позицію проти війни Росії проти України, і навіть у серпні 2014 року він у Сандармоху виступив і засудив це втручання, і сказав, що це нам бідою огорниться, не можна цього робити. І за це з ним розправилися. Він отримав 13 років ув'язнення, 13 він ще сидить. І він зараз перебуває у Мордовії, в тих самих таборах, де сиділи наші політичні в'язні, звідки пише листи і розповідає про те. Тому ті табори діють сьогодні, методи ті самі. І влада є дуже активним продовжувачем сталінських традицій. Російська влада.
1: Тому вона має зникнути, як і Росія в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Я вам надзвичайно дякую за цю ґрунтовну розмову і нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами в Зумі була кандидатка історичних наук, співробітниця Українського інституту національної пам'яті, лауреатка премії імені Лесі Танюка за збереження історичної пам'яті Леся Бондарук. І в студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕБ, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Місті осторонь, борони рідну землю. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
3: Велика Британія успішно випробувала лазерну зброю протиударних дронів. У Міноборони країни повідомили, що високоенергетична лазерна зброя спрямовує інтенсивний промінь інфрачервоного світла у формі енергії на ціль, використовуючи передові датчики та системи стеження, що підтримують захоплення і точність в режимі реального часу. На відміну від звичайних боєприпасів, лазерна зброя практично не має обмежень щодо кількості боєприпасів, а отже може стати економічно ефективною альтернативою деяким сучасним видам зброї. До слова, Сили оборони України теж мають і вже використовують лазерну зброю, здатну збивати повітряні цілі. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський. Каже, ми можемо констатувати, що сьогодні Україна, якщо не помиляюся, є п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 кілометри цим лазером можемо збивати літаки, уточнив полковник Сухаревський під час звернення до учасників конференції під назвою «Європейська оборонна промисловість. Перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю». Українська лазерна зброя має назву «Тризуб». І сили безпілотних систем зараз працюють над тим, щоб масштабувати і посилити лазер.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села, забирає найцінніше – життя. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Києві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої російської атаки. ВАКС обирає запобіжний захід. Колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. Далі подробиці. Тримання під вартою із можливістю внесення 30 мільйонів гривень застави. Такий запобіжний захід обрав колишньому народному депутату Максиму Микитасю. Вищий антикорупційний суд, передає кореспондент Суспільного. Під час засідання Микитась заявив, що готовий співпрацювати зі слідством. Також він назвав справу політичною маніпуляцією. Раніше САП просила для нього тримання під вартою із можливістю вийти під заставу 200 мільйонів гривень. Микитася підозрюють у створенні та керівництві злочинною організацією, двох епізодах рейдерства, готуванні до заволодівання майном та легалізації грошей для сплати застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. ВАКС також обрав запобіжний захід Валентину Єлізарову, ще одному з фігурантів справи Форест Гамп. Йому призначили тримання під вартою з альтернативою застави у 20 мільйонів гривень. Про це повідомляє громадська організація «Трансфер International Ukraine». За даними слідства, чоловік за вказівкою екс-нардепа Микитася займався юридичним супроводом та судовим тиском для захоплення двох підприємств. На лаві підсудних нині колишня заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра. Для неї спеціалізована антикорупційна прокуратура клопоче про тримання під вартою чи заставу у 150 мільйонів гривень. Сама ж підозрювана просить відкласти засідання.
5: Сильного жіночого здоров'я нещодавно, вона загострилась і мала певні наслідки, але я свідомо вчора відмовилася від запропонованої госпіталізації, щоб прийти на суд і сказати свою відкритість. Я не збираюся уникати, я не збираюся тягнути судові провадження і засідання. Я буду максимально сприяти як органам слідства, так і суду, але в силу свого сьогоднішнього здоров'я я просила дати певний час для реабілітації.
4: Прокурор заявив, що розслідування у справі Форест Гамп тривало з лютого цього року. За його словами, наразі про підозру повідомили 11 фігурантам, серед них колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Слідство вважає, що учасники злочинної організації намагалися заволодіти майном підприємств, а також легалізувати кошти для внесення застави за підозрюваного у іншому кримінальному провадженні Германа Галущенка. Про те, наскільки складною та засекреченою була спецоперація, у суді розповів прокурор Віталій Гречишкін.
6: У ході розслідування було зафіксовані факти протидії розслідування. Тобто фігуранти провадження вживали заходів контрзаходів, намагались встановити, чи здійснюється досудове розслідування, чи відбувається детективами на доступ до баз даних, чи витребується інформація. Тому до 19 серпня 26 року слідчі дії проводили з дотриманням максимального режиму таємності шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій і тих слідчих дій, які не призвели до витоку інформації.
4: Нагадаю, про викриття злочинної групи в рамках спецоперації «Форест Гамп» два дні тому повідомило НАБУ. Високопосадовців звинувачують у рейдерстві та у легалізації коштів для виплати застави за фігуранта справи Мідаса, екс-міністра енергетики Германа Галущенка. За даними НАБУ, у цьому допомагало керівництво Державного банку «Сенс». Також у справі фігурує чинний депутат Вадим Столар. Національний банк перевірить можливе втручання в автоматизовану систему Сенсбанку під час операції із внесення 150 мільйонів гривень застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Про це регулятор повідомив у Фейсбук. Позапланова перевірка має встановити, чи втручалися в роботу систем банку та чи дотримувалися вимог фінансового моніторингу. В НБУ зазначили, що передчасно говорити про несправність системи фінмоніторингу, перевірки мають з'ясувати, хто і яким чином міг її обійти. Також регулятор підтримав відсторонення голови правління Сенсбанку Олексія Ступака на час службового розслідування. Підготовка енергетики до зими триває за планом, але її темпи відрізняються залежно від регіону. До початку опалювального сезону ремонти об'єктів генерації мають завершити, розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді міністр енергетики Денис Шмигаль.
0: Ми вже відремонтували 4,8 гігават генеруючих потужностей, ще близько 4 перебуває в планових ремонтах і у відновленні. Загалом цьогоріч заплановано відновити і збудувати понад 10 гігават потужностей. Паралельно отримуємо від партнерів устаткування, виведених з експлуатації теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей. Понад 3300 тонн вже надійшло з Литви, Німеччини, очікуємо надходження з Латвії. До початку опалювального сезону ремонти об'єктів генерації, зокрема енергоблоків АЕС, будуть завершені, і ми вийдемо на максимум готовності.
4: Нагадаю, у Києві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої російської атаки. Верховна Рада не планує переносити засідання в інше місце і залишається працювати там, де і зараз. Про це заявив спікер Руслан Стефанчук.
7: Верховна Рада України не відмежовується від суспільства та не шукає для себе особливих умов. Парламент працював і залишається працювати в будинку Верховної Ради України по вулиці Грушевського, 5, де коли в якому безпековому режимі працює парламент, визначається не публічними припущеннями, а самим парламентом відповідно до потреб держави та безпекових оцінок уповноважених служб.
3: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
8: Погода.
4: Завтра в Україні суха погода з температурою вночі 18-23 градуси, в день сильна спека 35-37, у більшості західних областей 27-32 градуси. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Українське радіо. Парламент головне.
1: У студії Українського радіо парламент, секретар Українського радіо Віталій Науменко. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Отже, огляд останнього дня, єдиного у серпні сесійного тижня Ради 9. Так воно вийшло. Серпень спекотний, а депутати засідали всього нічого, всього один тиждень. Перша після призначення 16 липня Сергія Корецького на пост прем'єр-міністра України година запитань для нового, чи точніше, коректніше сказати, переформатованого уряду. Дві останні клітинки на цій кадровій шахівниці були заповнені цього тижня призначенням Андрія Сабіги, нагадаю, на посаду міністра закордонних справ і Євгенія Хмари на посаду очільника Міністерства оборони України. До честі нового прем'єра обіцяв після призначення в липні за місяць підготувати програму діяльності. Програма підготовлена, урядом схвалена, передана до парламентських комітетів. Парламентська реакція абсолютно нуль. Не приступали, не слухали, не розглядали. Але розпочалося сьогоднішнє засідання, точніше, година запитань до уряду. Центральна тема та ситуація в українській енергетиці. Достатньо несподівано спікер Руслан Стефанчук сказав кілька слів про етику. Слухаємо.
2: Я маю декілька слів сказати щодо останніх заяв деяких наших колег. Я хочу нагадати усім народним депутатам про вимоги депутатської етики, визначені Законом України про статус народного депутата України. Зокрема, відповідно до статті 8 закону, у своїй діяльності народний депутат повинен дотримуватись загальновизнаних норм моралі, утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу. Сьогодні Україна переживає надзвичайно важкий період. Триває війна, громадяни щодня стикаються з повітряними тривогами, обстрілами, втратами, економічними та соціальними труднощами. Саме тому я закликаю всіх народних депутатів особливо відповідально ставитись до публічних висловлювань. Слова представників парламенту мають вагу і сприймаються суспільством не лише як особиста позиція окремого депутата, але й як прояв ставлення державних інституцій до громадян. Тому я прошу утримуватись від висловлювань, які можуть принижувати гідність людей, створювати зневіру, завдавати репутаційної шкоди Верховній Раді України або держави в цілому. Я хочу також підкреслити, що Верховна Рада України не відмежовується від суспільства та не шукає для себе особливих умов. Парламент працював і залишається працювати в будинку Верховної Ради України по вулиці Грушевського, 5, де, коли в будь-якому безпековому режимі працює парламент, визначається не публічними припущеннями, а самим парламентом відповідно до потреб держави та безпекових оцінок уповноважених служб. Тому, шановні народні депутати, особливо в такий складний для держави час, кожен з нас повинен демонструвати відповідальність, повагу до громадян, стриманість у публічній комунікації та усвідомлення наслідків кожного сказаного вами слова.
1: На трибуні перший віце-прем'єр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Одразу зазначу повну версію години запитань до уряду. Шановні радіослухачі, будьте уважними. Традиційно можна послухати о 22 годині 07 початок до 23 години перший канал Українського радіо. Там буде повністю розлогий виступ Дениса Шмигаля про ситуацію в енергетиці, а ми наведемо кілька промовистих фрагментів з його виступу. Отже, ситуація загальна в енергетиці. Денис Шмигаль.
3: Енергосистема України зараз працює стабільно, планових вимкнень електроенергії не застосовуємо. Попри цю ситуацію, все може змінюватись в залежності від інтенсивності російського повітряного терору. В період вечірнього максимуму з урахуванням когенерації та імпорту сьогодні доступно 15 гігават потужності електричної. Понад 40% забезпечує атомна генерація, 25% теплові електростанції і 15% забезпечує гідроенергетика. Енергію генерують 6 із 9 енергоблоків АЕС, 3 перебувають у планових ремонтах, на 5 блоках цьогорічні ремонти вже завершені. Будемо і надалі нарощувати наші енергетичні потужності. До 1 листопада вони мають зрости до 19,6 гігаватт. До кінця року план 21,4 гігаватт, якщо не відповідно будуть знищені ворогом уже відновлені або відремонтовані потужності.
1: Ситуація з захистом енергооб'єктів. Денис Шмигаль.
3: Активний захист ППО та РЕП вже давно є частиною експлуатаційного режиму нашої енергетичної інфраструктури. Пасивний або інженерний технічний захист – це монолітні споруди, якими охоплені пріоритетні об'єкти. Станом на зараз завершено будівництво близько 200 таких споруд другого рівня захисту. У регіонах тривають роботи відповідно до комплексних планів стійкості. Нещодавно Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету, якими передбачила 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів і громад. На тижні уряд уже спрямував понад 30 35 мільярдів гривень з цих коштів на місця, зокрема для захисту розбудови розподіленої теплової та електрогенерації для встановлення резервного живлення та захисту. При цьому, якщо ми говоримо про захист, потрібно усвідомлювати реальну картину, коли по об'єкту прилітає кілька балістичних ракет з боєчастиною півтонни кожна. Кожен захист не дає 100% гарантії, але є велика різниця між пошкодженнями і повним знищенням. Пошкодження ремонтуються фактично за тижні.
1: Запитання від народних депутатів України розпочав цю сесію представник фракції політичної партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко. Запитання до прем'єр-міністра Сергія Корецького.
4: Шановний пане прем'єр-міністр, в мене до вас два питання. Питання перше. Ви вже 36 днів на посаді. І до сих пір Держфінмоніторинг очолює Філіп Пронін. Людину, яку набагато простіше побачити в парламенті Танзанії чи Мексиці, чи там на слоні, ніж в Верховній Раді України, який не з'являється на виклики ТСК, який фігурує в корупційних справах. І вже 48 годин, як вся країна почула в нових плівках, що Держфінмоніторинг створює окошечко, щоб викупити колишнього міністра енергетики Галущенка. Кожна година перебування Проніна на посаді – це фактично пляма на репутації уряду і, на жаль, ваші особисто. Питання, скільки ще це буде тривати, коли буде прийнято рішення по Проніну? І друге питання. Ви 36 днів на посаді прем'єр-міністра, а значить 36 днів в нас немає керівника НАК «Нафтогаз». Наближається зима, це дуже важлива позиція. Коли буде призначений керівник «Нафтогаз», чи може їм стати Юлія Свіріденко?
5: Дякую за запитання. З приводу фінмоніторинга і останнього скандалу, я можу сказати, що уряд миттєво відреагував на події, факти і матеріали антикорупційних органів. І реакція була достатньо очевидна. Повноваження уряду – це відсторонення. Потім голови наглядової ради банку Сенсбанк, державного Сенсбанк, і була рекомендація про відсторонення голови правління державного Сенсбанк. Також, наскільки мені відомо, є обґрунтовані претензії до керівника, до керівнички фінмоніторингу саме банку, і саме про це, наскільки мені відомо, йшла мова в плівках, і відповідно була чітка інструкція щодо того, щоб до осіб, які причетні до цих фактів, були аналогічні вчинені дії щодо їхньої відповідальності. Це перше. Друге, щодо Сенсбанку, є чітка дуже інструкція для Міністерства фінансів прискорити продаж Сенсбанку. А до того і Міністерство фінансів, і спільно з Національним банком має вирішити всі накопичені проблеми до того. Це з приводу запитання щодо фінмоніторинга і тих речей, які звучали в плівках. З приводу НАК «Нафтогазу», в нас, я вважаю, одна з найкращих структур корпоративного управління. Там є наглядова рада, і вона безпосередньо буде вирішувати це питання щодо наступних кадрових змін. Наскільки мені відомо, має бути в будь-якому випадку оголошений прозорий конкурс в кращих практиках корпоративного управління. В ідеальному форматі, щоб цей новий голова з'явився після вже опального сезону для того, щоб пройти стабільно поточний стан справ.
1: Ярослав Железняк, фракція політичної партії «Голос». Запитання до першого віце-прем'єра і міністра енергетики Дениса Шмигаля.
6: До 15 вересня Кабмін має подати проєкт бюджету. Зараз ми, на жаль, кожного дня спостерігаємо, як російські дрони та шахеди знищують не тільки нашу критичну інфраструктуру, а й бізнес. Можна конкретну відповідь на два простих запитання. Перше. Які рядки бюджету і на яку суму будуть закладені щодо підтримки бізнесу, який постраждав щонайменше щодо відновлення? Друге. Чи передбачається пакет податкових та інших заходів щодо надання пільг бізнесу, який постраждав від цих обстрілів? Дякую.
3: Дякую за ваше запитання. Ми ведемо постійний діалог з бізнесом, що очевидно, сьогодні ми надзвичайно скоординовані. Особливо той напрям, за який я несу відповідальність, це енергетичний напрямок. Не лише з бізнесом, який генерує електроенергію, але також і з бізнесами, які є видобувниками газу, з державними підприємствами. У нас щотижневий, абсолютно скоординований і дуже такий, я би сказав, стислий діалог з мережами автозаправочних станцій, які сьогодні є де-факто також об'єктами критичної інфраструктури, забезпечуючи і ринок, і населення пальним, які сьогодні знаходяться під ударами. Більше 300 автозаправочних станцій отримали ураження або були зруйновані за останні буквально півроку. Це, звичайно, вагомі втрати для нашої економіки. Електроенергетичний комплекс постраждав взагалі дуже суттєво. Тому в цьому діалозі з бізнесом ми, звісно, шукаємо варіанти, як надати відповідне страхування бізнесу, створивши відповідний фонд. І іде діалог і на рівні Міністерства фінансів, і на рівні бізнесу. Звичайно ж, по закладанню в бюджет окремої стрічки для відшкодування по електроенергетиці ми не передбачаємо, але плани стійкості передбачають можливість фінансування об'єктів критичної інфраструктури незалежно від форм власності. І, звісно, ми допомагаємо сьогодні у відновленні не лише державним підприємствам, а всім підприємствам, які мають об'єкти критичної інфраструктури, зокрема і за рахунок фонду підтримки енергетики. Тому ось цей масований, ну насправді в межах там 5 мільярдів євро, як було сказано на початку року, ресурс, він сьогодні спрямовується і на захист, і на відновлення, і відповідно на підтримку енергетичного бізнесу.
1: Про ситуацію з Нафтогазом, немає очільника і так званими планами стійкості прем'єр-міністр України Сергія Корецького питав представник фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Олексій Кучеренко.
7: Шановний Сергій Федорович, перше питання. Вашим першим кроком був аудит, як ви самі заявили, так званих планів стійкості. Будь ласка, стисло, розкажіть, що показав цей аудит. Друге, останнім часом лунають такі армагеддонні заяви певних урядовців стосовно того, що без води, без каналізації 3 дні все пропало, які дуже наслідки такі соціально-політичні погані викликають. У мене прохання, якщо урядовці роблять свої заяви, хай одразу українцям дають чіткі рекомендації, що їм робити. І третє, по ситуації в НАК «Нафтогазі». Сергій Федорович, чесно вам скажу, мене не цікавить думка так званих наглядових рад іноземних в такій ситуації. Акціонером є уряд, і саме ваша позиція стосовно керівництва «Нафтогазу» має бути ключовою. Бо кредитуватися «Нафтогаз» буде під гарантії саме держави України, враховуючи його фінансовий стан. Дякую.
5: Дякую за запитання. З останнього. Мене якраз цікавить думка наших і міжнародних партнерів, і, зокрема, наглядової ради, і незалежних членів наглядової ради. Під гарантії держави 25-й рік гроші не залучалися. Залучалися гроші під гарантії Єврокомісії. І залучено було більше мільярда євро для того, щоб ми стало пройшли минулий опалювальний сезон. І далі також хочу сказати, що весь наш бюджет і вся наша міжнародна допомога є фундаментом нашої стійкості не тільки для енергетики, а для війська і для стійкості країни. З приводу аудиту планів стійкості. Так, такий аудит був проведений. Про результати було чітка доповідь на Раді національної безпеки та оборони. Є відставання по багатьох, по деяких напрямках. Десь регіони є, які йдуть на випередження, десь є міста і регіони, де відстають, і є в цілому відставання, правда. Але я хочу 2 акценти зробити. Коли розпочинався план стійкості, він затверджувався, він виглядав настільки амбіційним, що факт виконання навіть на 47%, коли проводилось цей аудит, це вже немало, скажімо так. Але є чіткі терміни, чіткі відповідальні з приводу доведення планів стійкості до логічного завершення. Трішки буде запізнення по термінам, але є дуже чітка, зрозуміла робота по кожному напрямку. Безумовно, повну координацію здійснює Міністерство енергетики з цього приводу і Міністерство інфраструктури та відновлення. І акцент на захисті, на відновленні, на резервуванні.
1: Чи задовільнили пояснення голови уряду запитання народного депутата України Олексія Кучеренко? Судячи з усього, ні, тому зараз друга серія. Знову Олексій Кучеренко, фракція Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і уточнення того, що було сформульовано в першому питанні до прем'єр-міністра Сергія Корецького.
7: Шановний Сергій Федорович, я максимально коректно і максимально конструктивно і професійно. Всі балади про наглядові ради останніх 10 років, вони призвели до фіаско цілої низки державних компаній і до їх край ганебного фінансового стану, в тому числі і «Нафтогазу», який заганявся в борги Коболєвими і компаніями за участі так званої наглядової ради. «Енергоатом» цей скандал був так само при так званій наглядовій раді. «Укренерго» в технічний дефолт потрапляла за участі наглядової ради. Ми поважаємо наших партнерів і кредиторів. Вони мають право на фінансовий контроль за своїми грошима, і це однозначно. Але у всіх цих компаній акціонером є держава Україна в особі уряду. І саме уряд має нести відповідальність за фінансовий стан, за технічний, за модернізацію, за всі параметри цих компаній, а не ховатися за наглядові ради. Я прошу пам'ятати це.
5: Так, дякую. Перше, про відповідальність. Це, я точно розумію, що означає це слово, і точно усвідомлюю всю повноту відповідальності уряду і свою персональну за той період роботи, за ті дії, які я буду робити, або бездіяльність. Але формат, інституція корпоративного управління вважаю все ж таки ефективною. Те, що є подекуди випадки неякісного корпоративного управління, це факт також. Але це не відміняє самого принципу, що це дієвий інструмент якісного управління і в тому числі державними компаніями. Тому що корпоративне управління наглядової ради, я хочу підкреслити, що це не тільки державні компанії. Є великі, приватні, українські і іноземні міжнародні компанії, які також мають наглядову раду, мають правління. І це допомагає широті погляду, альтернативним думкам, пошуку рішень, компромісів. Тому щиро вважаю, що треба взяти найкращі приклади корпоправління, а вони також є. І не посоромлюсь згадати і «Укрнафту», і той самий «Нафтогаз» за останній період. І просто треба тиражувати для тих компаній, де це не вдалося.
1: Олександр Сухов, депутат Ради 9 від депутатської групи «Довіра», запитав новоспеченого міністра, ще вчора це був депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін, сьогодні у нього посада інша, міністр у справах ветеранів громад та територій і вимушено переміщених осіб, про реальні кроки щодо компенсації за пошкоджене та знищене житло і житлових ваучерів для ВПО з тимчасово окупованих територій України. Відповідь міністра Віталія Безгіна.
8: Що стосується компенсації за пошкоджене житло, то станом на зараз нас прийнято позитивних рішень щодо надання компенсації для 162 242 сімей на суму 16,1 мільярду гривень. З цих людей 159 тисяч сімей за ці кошти отримали. Що стосується компенсації за знищене житло, то безумовно ситуація гірша. В нас отримано 89 з копійками тисяч сертифікатів на суму 114,9 мільярду гривень. При цьому використано на суму 49,2 мільярди гривень. Звісно, що це впирається в нашу фінансову спроможність. Що стосується програми по ваучерах для ВПО СТОТА, то там ситуація, звісно, важча. Там в нас порядка 3,5 тисяч родин отримали відповідні ваучери.
1: Катастрофічна ситуація із зростаючою кількістю жахливих дорожньо-транспортних пригод на території України спонукає владу, нарешті має спонукати владу до жорстких дій. Готується засідання Ради національної безпеки і оборони. Мають бути рішення відповідні Верховної Ради України. І природно, що депутати, так само скориставшися присутністю в ложі уряду нового міністра внутрішніх справ України, це Іван Вигівський, не могли оминути це питання. Ось що сказав міністр.
9: Дійсно, це питання нагальне, і після останньої трагічної події в місті Києві була проведена відповідна нарада. Ви знаєте, що РНБО отримало задачу від президента України, і ми активно і до цього працювали, але ще більш активно почали рухати ряд законопроєктів, в тому числі 15348, який повинен був розглянутий позавчора, але не дійшла до нього черга. Я звертався листами до голови Верховної Ради, щоб його включили в порядок денний. І вважаю, що ці кроки дуже важливі. В тому числі вчора ми провели відповідну зустріч, нараду в РНБО за моєю участю, за участю правоохоронного комітету. Народні депутати були всі. І громадськість була, обговорювали питання в тому числі штрафних балів. І я думаю, що ми також підтримуємо цю ідею і потрібно впроваджувати. Що конкретні кроки? Да, дійсно, ви бачили, ми заявили про збільшення камер фіксації швидкості дорожнього руху. Уже вони запрацювали плюс 50 камер. Ще нам потрібно близько 600 щоб перекрити всі ділянки аварійні по державі, а також про фантоми, які були закуплені. Там їх невелика кількість до війни. Зараз ми плануємо на протязі місяця запустити як мінімум 3 і закупляти ще ближчим часом ці фантоми.
1: Є ще один трек сьогоднішньої години запитань до уряду. Власне, година запитань до уряду – це повна присутність, чи фактично повна присутність членів Кабінету міністрів на засіданні Верховної Ради України. Тобто мають бути представники, чи перші заступники, чи відповідальні уповноважені міністром особи в урядовій ложі. Мобілізація. Що робити з нею? Сьогодні на це питання спробував відповісти заступник міністра оборони України Василь Шкураков.
10: Урядом було розроблено план дій уряду. Дуже змістовно підійшло Міністерство оборони щодо безпосереднього управління людським капіталом в системі Збройних сил України. Це вкрай важливе питання, яке безпосередньо сьогодні опрацьовується і розглядається в тому числі на ТСК, яку ви очолюєте. Урядом і безпосередньо Міністерством оборони напрацьовується відповідна нормативно-правова база для того, щоб підійти до цього питання дуже збалансовано і зі зрозумілими строками для всіх військовослужбовців і для громадян України і відповісти на ці питання, які сьогодні є у суспільства.
1: Такою була година запитань. Перша для нового уряду, чи нового, коректніше сказати, повторюся, переформатованого уряду під головуванням прем'єра Сергія Корецького. До честі уряду, уряд не пропускає, судячи з усього, ця тенденція буде зберігатися. Такі важливі події, які в минулому, чого врігати, часто ігнорувалися. Уряд підготував програму, про що обіцяв 16 липня, після затвердження його на посаді прем'єра Сергія Корецький, і таким чином підготував це рішення для розгляду в комітетах Верховної Ради України. М'яч на полі, Верховної Ради. Інша справа, що реакції на цю програму передано, програма діяльності нового уряду Сергія Корецького, ми цього тижня не почули. Хоча часовий проміжок був, вчора депутати, попри дві повітряні тривоги, могли абсолютно мобілізуватися і заслухати. Програма дуже серйозна, програма викликає питання. Немає згадок про корупцію, немає згадок про мобілізацію. З іншого боку, вона ґрунтовна. Це кілька сотень сторінок і багато-багато, кілька сотень пунктів. Будемо сподіватися, що час для аналізу є. Огляд підготували Наталка Кучер, Віталій Науменко.
0: Парламент – головне. Суспільне новини на Українському радіо.
11: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Генштаб Збройних сил України підтвердив пошкодження російського літака Су-34. У Києві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої російської атаки. Далі подробиці. Російська армія атакувала ударним дроном найбільший торговий комплекс Кривого Рогу. Про це у телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Наразі відомо про 2 загиблих та 15 поранених. На місці удару пожежа, деталі уточнюються. А у Києві сьогодні в день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої російської атаки. Генштаб Збройних сил України підтвердив пошкодження російського літака Су-34 та розлив палива на аеродромі Ахтубинськ в Астраханській області Російської Федерації. Ураження зафіксували 20 серпня, повідомили у Генштабі у Фейсбуці. Там зазначають, що аеродром є одним із основних центрів випробування російської військової авіації та місцем базування літаків Су-34, які застосовують для ударів керованими авіабомбами по Україні. Ахтубинськ розташований близько за 650 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Раніше про ураження літака на цьому аеродромі повідомляв президент Володимир Зеленський. Підрозділи морської піхоти проводять успішну оборонну операцію на Придніпровському напрямку, на Херсонщині та в Нікопольському районі. Сили оборони тримають позицію попри посилення російських авіаційних та дронових атак. Особливо зросла кількість безпілотників, розповів Суспільному речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль.
12: Ситуація залишається складною, вона є напруженою, тому що ворог збільшує дронові удари саме по Херсону і Нікопольщині також. Тобто постійно зростають використання ударних безпілотників. Якщо порівняти, то в травні їх було близько 17 тисяч, в червні вже більше 19, в липні це вже було 22 тисячі ударних дронів. А наразі за першу половину серпня вони використали більше 17 тисяч ударних дронів. Це становить найбільшу загрозу для Херсонщини і Нікопольщини.
11: Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не підтримав прохання українського колеги Володимира Зеленського про переговори з Ілоном Маском з приводу дозволу використовувати зв'язок Starlink для керування ударними дронами під час атак по російських військових цілях. Про це пише Financial Times, посилаючись на власні джерела. За даними видання, Україна хоче застосовувати такі безпілотники для ураження російських балістичних ракетних установок, пунктів управління та іншої військової інфраструктури. Структури на відстані до 200 кілометрів від кордону. Таким чином вона хоче частково компенсувати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які збивають російські балістичні ракети. Амбасадор United-24, американський актор Ліїв Шрайбер, побував на місці вчорашнього прильоту однієї з ракет по житловому будинку у Солом'янському районі Києва і виклав у соцмережі відео із закликом допомоги Україні з ППО.
13: Очевидно, що ця атака була спрямована на те, щоб завдати удару по цивільних. Це, звісно, знову порушує питання протиракетної оборони і того, наскільки вона необхідна. Раніше Сполучені Штати надавали таку допомогу. Сподіваюся, ми зможемо знайти спосіб відновити цю програму.
0: Новини на Українському радіо.
11: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
11: Завтра в Україні жарка, суха погода з температурою вночі 18-23 градуси, в день сильна спека 35-37 градусів, у більшості західних областей 27-32. Без опадів лише у західних областях, в день місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер південний, в день на заході країни північно-західний 7-12 метрів за секунду. У західних областях в день пориви 15-20 метрів за секунду. На Київщині завтра жарка, суха погода з температурою по області 35-37 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Українське радіо. Парламент головне.
1: Ви на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати парламентський глядач Українського радіо Віталій Наумонко. Вітаю вас, шановні радіослухачі. 17:35. У нас сьогодні розширений формат, тому що сесійний тиждень, єдиний у серпні, завершився. Є про що поговорити. Хоча не озброєним оком видно вайлуватість Верховної Ради і дуже низька ефективність роботи. Не в усі дні, але... Це хронічна хвороба Ради 9. Отже, сесійний єдиний у серпні тиждень. У цьому огляді те, що залишилося за кадром і не увійшло в попередні огляди. Дещо, одразу скажу, з наміченого таки вдалося реалізувати. Попри обставини, спеку і інші чинники. 2 роки знадобилося законодавцям, аби... дати рух законопроекту ще від 2024 року, законопроекту від фракції політичної партії «Європейська солідарність» про відповідальність за укриття. Тоді його просто не ухвалили, відклали, чи то, як кажуть, гризла заздрість, що це законопроект від опозиції, чи то вважали, що у нас з укриттями повний окей, що абсолютно нісенітниця, ми бачимо реальний стан укриттів і в столиці України і в інших містах, так чи інакше, законопроект про укриття був ухвалений нарешті в першому читанні. Пропоную послухати точки зору депутатів різних фракцій. Вікторія Сюмар, «Європейська солідарність».
2: Шановні колеги, я думаю, що всі ви добре знаєте і відчували, як це, коли ви спочатку чуєте вибухи балістики, а тоді чуєте звуки повітряної тривоги. Дуже часто від таких звуків просинається Київ, Харків, Суми, Херсон, Запоріжжя, Павлоград і дуже багато інших міст. Ми нещодавно бачили абсолютно жахливі кадри, коли декілька родин бігли в укриття і були знищені російською ракетою зі шрапнеллю. Це страшні кадри, які побачив увесь світ. Чому так сталося? Тому що на 5-му році Великої війни в нас досі недостатньо укриттів. І це, направду, величезний сором як центральної, так і місцевої влади. Бо ми мали би, знаєте, не перекладати бруківки і навіть десь трошки потиснутися по різним паркам, але ми точно мали побудувати укриття. Коли буквально щоночі люди, кияни, змушені в них ночувати. Ви бачите людей, які йдуть до станції метрополітену, буквально несучи з собою палатки. Тому що в укриттях досі не передбачена наявність навіть води, не кажучи вже про туалети. В цьому законопроєкті, який наша команда розробила 2 роки тому, і він лежав на полиці, пилився буквально, і це ще один наш сором, насправді. Там вказані дуже чіткі вимоги, що має бути в кожному укритті, починаючи від води, завершуючи медикаментами. Має бути визначена особа, яка відповідає за стан цих укриттів. Укриття мають бути там, де є скупчення людей і де люди, щоб могли дістатися до них за 10 хвилин.
1: Фракція Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», Михайло Цимбалюк.
3: «Батьківщина», шановні колеги, буде підтримувати даний законопроект. І дуже важливо, щоб Кабінет міністрів, особи Міністерства внутрішніх справ, територій і інших зацікавлених органів все-таки взяли участь в допрацюванні його до другого читання. Бо тема укриттів актуальна як ніколи. І ми сьогодні маємо врахувати той досвід прифронтових міст, де вже збудовані підземні школи, підземні заклади іншого публічного перебування, які мають бути відчинені під час повітряних тривог. Бо вони справді обладнані для довготривалого перебування там людей. Там справді є все необхідне від туалетів, убиральнь, від місць, де можна прийняти їжу, тощо. Через те всі інші стандарти Міністерство внутрішніх справ і інші міністерства мають врахувати вже сьогодні, щоб ці приміщення були відчинені, були справді відповідальні особи, щоб там було достатньо води і інших засобів для перебування громадян під час повітряних тривог. Більше того, сьогодні не тільки місцева влада має цим займатись. Цей законопроект передбачає чіткі зобов'язання для обласних військових адміністрацій, районних військових адміністрацій, адміністрації, які мають теж брати на себе міру відповідальності як органи державної влади за відповідність цих приміщень. А Міністерство внутрішніх справ має внести зміни до тих стандартів, які вже затверджені. Бо життя і час показали, де що потрібно удосконалювати, щоб воно справді захищало наших громадян. Голосуємо за основу і допрацьовуємо до другого читання.
1: До лав депутатів, які вирішили підтримати цей законопроект, нарешті після 2 років зволікання приєднався і представник депутатської групи «Довіра», депутат-мажоритарник зі Львівщини Павло Бакунець.
4: Звичайно, це практичний законопроект, який слід підтримувати. Він дійсно розділяє відповідальність між різними органами державної і місцевої влади щодо утримання укриттів, щодо забезпечення укриттів. Але в своєму сьогоднішньому виступі я хотів би підняти тему, що все ж таки державних грошей немає сьогодні для місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в переважній більшості несе відповідальність за укриття. Ми не маємо на вже якому році війни і цих великих терористичних атак типових новозбудованих укриттів у наших великих і маленьких містечках і в різних населених пунктах. Тому я закликаю при приготуванні бюджету наступного року все ж таки відновити державний фонд регіонального розвитку, в якому закласти можливість будівництва укриттів по всій території нашої країни. Це вкрай важливо, тому що ми з вами не дотиснули уряд. Уряд закрив школи на селі, діти їздять вчитися у міста, містечка, а укриттів типових, новозбудованих там немає. Тому нам потрібно відновити державне фінансування на будівництво укриттів і інших безпечних місць в часі війни на всіх територіях нашої України.
1: І ще один виступ на тему укриттів. Народний депутат Рада 9 Григорій Мамка.
5: Жодним законом або законопроектом від балістичної ракети ніхто спастись не може. Ну, ви уявляєте, у нас є кабінет міністрів, в якого не існує програми по укриттів. Ми створюємо закон. Закон щоб що? По закону Міністерство внутрішніх справ відповідає за цю програму. На мою думку, повинна бути а. програма уряду, б. відповідальний, законом нормативи встановлені, МВС слідкує за нормативами, кошти виділяються з Кабінету міністрів. Що я сказав не так? Програми уряду немає, була програма, був би закон. На мою думку, необхідно все-таки йти трохи в іншому напрямку. Програму діяльності уряду щодо укриттів, провести ревізію, що є. Закон не розуміє, що є і що потрібно робити. Жоден не сказав, скільки є, в якому стані і що потрібно робити.
1: Уявіть собі, шановні радіослухачі, ревізія укриттів. В принципі, питання поставлено справедливо і сформульоване на 5-му році лише широкомасштабного треку російської війни проти України. Три крапки. Ще одна нагальна тема, до якої нарешті дійшли руки – протезування військових і військовослужбовців, яких вдалося визволити з російського полону. Пропоную послухати точки зору представників різних депутатських груп і фракції Ради 9. Фракція політичної партії «Слуга народу» Максим Заремський.
6: Тисячі наших військовослужбовців зазнають тяжких поранень, проходять складне лікування, тривалу реабілітацію та потребують сучасного протезування. Держава зобов'язана гарантувати захисникам-ветеранам і звільненим з полону повноцінну та безоплатну медичну допомогу. Законопроект номер 13704-д закріплює державне фінансування такого лікування і реабілітацію. Моїми поправками пропонується запровадити державне регулювання цін на протезно-ортопедичні вироби через референтне ціноутворення та створення національного каталогу цін. Це дозволить запобігти необґрунтованому завищенню вартості протезів, забезпечити прозорість ринку та ефективний контроль за використанням бюджетних коштів. Наші захисники мають отримати якісні сучасні протези без бюрократії та переплат.
1: Представник Євросолідарності Ірина Геращенко.
7: Дуже важливий законопроект, який покращує і спрощує проблему протезування наших поранених. Мова йде про, на жаль, десятки тисяч людей з дуже важкими пораненнями. Але на що я хочу звернути увагу? Перше, наші лікарі, протезувальники, хірурги, ортопеди, вони досягли сьогодні надзвичайних висот через вал проблем, з якими вони щодня зіштовхуються. Але їх зарплата є ненормальною. І тому наша команда вимагає немає в бюджетному процесі, і ми говорили вже про це із прем'єром, і з урядом, переглянути пакети Національної служби здоров'я України. Це перше. Друге, протягом цього місяця наша команда працювала на ветеранських форумах по всій Україні. І я хочу звернути увагу профільного комітету, а також пана Радуцького, комітету охорони здоров'я, на проблему, на яку скаржаться сьогодні запритизовані ветерани щодо поганих складових і механізмів, які останнім часом почали ставити протезувальникам. Зокрема, суглоби, які випадають, коли ти кудись там ідеш. Інші історії. Вибачте, будь ласка, у нас має бути тільки найякісніші речі для наших поранених. І я пропоную, щоб парламент взяв на особистий контроль два профільних комітета. Питання якості протезів, питання якості суглобів, питання неможливості тут корупції. І третє, дуже важливе питання сьогодні. Ми надіслали відповідний запит до Міністерства охорони здоров'я про нові нормативи, які введені, якими ужесточається насправді можливість госпіталізації для поранених. Ми просимо все-таки не створювати додаткові бюрократичні перепони для лікування наших поранених. Все це має бути враховано, шановні колеги, під час бюджетного процесу і роботи нашої з урядом.
1: Соціальний захист цивільного населення і посилення соціального захисту військовослужбовців – один з основних пріоритетів Ради 9 і фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Її представник Михайло Цимбалюк.
3: Цим законопроектом ми внормовуємо, по-перше, грошове забезпечення під час лікування після бойового поранення, травми, а також захворювання стабільно 100 тисяч гривень протягом всього лікування. Більше того, зберігаємо ці виплати, навіть якщо людина проходить лікування за межами нашої держави. Те саме стосується інших категорій громадян. І тут дуже важливо, що в Комітеті соціальної політики була робоча група, пані Ірина Некорак, яка її очолювала, проведена була дуже велика робота. Велика робота і головою комітету, нашими громадськими організаціями, правозахисними і ветеранськими, які брали участь в підготовці цього законопроекту. До другого читання ми його кардинально змінили, удосконалили спільно з представниками Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я. Також цим законопроектом ми гарантуємо всім військовим, цивільним, які отримали поранення в результаті війни, якісне протезування на найвищому рівні. Справді, дуже важливий законопроект, який писався долями цих військових. І не тільки був залучений Комітет соціальної політики захисту прав ветеранів, а й інші колеги, народні депутати, за що ми їм сьогодні дякуємо. Законопроект є надзвичайно важливий, і ми просимо його підтримати.
1: Не обійшлося і без дебатів з елементами напруження. Ольга Стефанишина, не плутати з Ольгою Стефанішиною, колишнім послом України в Сполучених Штатах. Ольга Стефанишина, представник фракції політичної партії «Голос» в Раді 9. Галина Третьякова, її візаві з фракції політичної партії «Слуга народу» і спікер парламенту Руслан Стефанчук. Слухаємо.
8: Ми всі пам'ятаємо, як президент Зеленський в 24-му році оголосив реформу МСЕКів. Так от, в цьому законопроєкті, на превеликий жаль, є поправка номер 92, яка руйнує всю цю реформу. Уявіть собі ветерана. Ми ліквідували МСЕКи, і тепер він іде до лікаря, йому ставлять діагноз, а потім призначають пенсію. Знаєте яку? 2,5 тисячі гривень. Його ніхто не питає, як він на кріслі колісному на четвертий повер підніметься. Його ніхто не запитає, ким він хоче працювати і як він взагалі в цьому житті буде існувати. Тому що Міністерство соціальної політики за півтора року не зробило свою роботу. Тому що вони не мають ресурсів. Вибачте, будь ласка, ми сьогодні не маємо ресурсів завершити реформу МСЕКів. Я ставлю на підтвердження 92-гу правку і дуже прошу за неї не голосувати.
9: Позиція комітету, будь ласка. Шановні колеги, займіть місця.
10: Колеги, позиція комітету підтримати зеленою цю правку. Чому? Він переносить терміни створення в Мінсоці оцінку потреба чи ні в догляді людини. Жодного зв'язку з розміром пенсії цей законопроект не має. Тому прошу медичний комітет повчити свою матеріальну частину. Це колись, коли приймали реформу МСЕКІ, в медичному комітеті була внесена 480 правка про те, що реформа в Мінсоці без грошей, без фахівців має бути зроблена до 1 липня 26-го року. Цей термін вже витік. Якщо ми залишимо цю норму, то це буде порушення закону. Тому давайте відповідно до бюджетних розписів, відповідно до ресурсів робити реформу, а не тому, що комусь хочеться. Зелена ця правка.
9: Шановні колеги, 92 поправка, ви зрозуміли, вона комітетом врахована. Народна депутатка Стефанишина просить поставити це рішення на підтвердження. Прошу народних депутатів голосувати.
10: Тарас, зелена. Ребята.
9: За 243 рішення прийнято, поправка залишається врахована.
1: Після достатньо тривалого зволікання побажання в депутатів було одне – максимально прискорити введення законопроекту в дію. Михайло Цимбалюк, її перший віце-спікер Верховної Ради 9-го скликання Олександр Корнієнко.
11: Зважаючи на важливість цього законопроекту, прошу доручити голові Верховної Ради невідкладне підписання і скерування до президента цього законопроекту. Шановні колеги, просимо підтримати.
12: Шановні народні депутати, пропоную відгукнутися на пропозицію шановного Михайла Михайловича Цимбалюка і доручити голові Верховної Ради України невідкладно підписати прийнятий щойно законопроект з реєстраційним номером 13704-Д, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів, військовополонених, які звільнено з полону, на належну медичну допомогу, реабілітацію, протезування, та негайно направити президента України на підпис. Ставлю пропозицію на голосування, прошу голосувати. За 280 рішення прийнято. Дякую.
1: Наступний розділ огляду – скандали або щось таке, як спікер Верховної Ради 9 і голова міжфракційного депутатського об'єднання «Розум».
12: За 280 рішення прийнято. Дякую.
1: Наступний розділ огляду – скандали або щось таке, як спікер Верховної Ради 9 і

0: Головне полягає в тому, що ми не можемо сховати, наприклад, повітряні лінії електропередач, тому що лише в містах це можливо. Тому все повністю закупати і станції, і об'єкти передачі, і об'єкти розподілу, причому зробити це швидко, неможливо. Але в тих містах, в тих районах, та, які зазнають активної постійних атак Російської Федерації, так, це потрібно робити, і це, до речі,
1: там
0: робиться
1: потрібно,
0: і
1: все ж можна, як показує досвід того ж таки Запоріжжя, і як нам щойно підтвердив Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Геннадію, дякую дуже за цю бесіду.
2: Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Альберт Ейнштейн, один із найвизначніших фізиків людства, неодноразово помилявся у своїх наукових поглядах, і ці хиби часто стимулювали розвиток сучасної фізики. Його скепсис щодо багатьох власних відкриттів та упертість у відстоюванні певних переконань інколи призводили до конфліктів із науковою спільнотою. Але саме ці виклики стали підґрунтям для майбутніх проривів у науці. Так, у 1916-му Ейнштейн передбачив існування гравітаційних хвиль – коливань простору-часу, які виникають під час прискорення масивних об'єктів. Однак, працюючи разом із Натаном Розеном, він зіткнувся із математичними труднощами. Розв'язання рівнянь призводило до сингулярностей, які фізик сприйняв як доказ неможливості існування хвиль. Ейнштейн підготував статтю, в якій заперечував гравітаційні хвилі і надіслав її до журналу «Physical Review». Лише після втручання фізика Говарда Персі Робертсона, який виявив помилку у виборі системи координат, Ейнштейн виправив свою роботу. Сучасні експерименти, зокрема результати колаборації трьох найбільших обсерваторій світу Ліго, Вірго, Кагра, підтвердили існування гравітаційних хвиль, а отже і первинну інтуїцію Ейнштейна. Ще одним предметом скепсису Ейнштейна були чорні діри. Незважаючи на розрахунки Карла Шварцшильда про існування цих об'єктів, Ейнштейн вважав їх нереальними і намагався довести, що матерія не може стиснутися до такого стану. Він вірив, що фізика повинна описувати світ як гармонійну систему, в якій немає місця для сингулярностей. Ще більшим випробуванням для Ейнштейна стала квантова механіка, особливо феномен квантової заплутаності. У статті 1935 року він назвав цей ефект химерною дією на відстані і вважав, що він суперечить принципам спеціальної теорії відносності. Попри сумніви ученого, Нобелівська премія з фізики 2022 року підтвердила: квантова заплутаність – це беззаперечний факт. А сучасні технології, такі як квантові комп'ютери, базуються на цьому явищі. Останні десятиліття свого життя Ейнштейн присвятив спробам створити єдину теорію поля, ігноруючи при цьому сильні та слабкі ядерні взаємодії. Через це його пошуки не увінчалися успіхом. Аналогічно фізик скептично ставився до гравітаційного лінзування, вважаючи, що цей ефект надто слабкий для спостереження. Проте сьогодні лінзування стало важливим інструментом у вивченні темної матерії. Попри помилки, внесок Ейнштейна залишається фундаментальним для сучасної науки. Сьогодні українські науковці продовжують дослідження у сфері релятивістської гравітації та космології, долаючи сучасні виклики. Міжнародна конференція «Астрономія та фізика космосу», що відбулася у Києві в травні 2026-го, підтвердила актуальність спадщини Ейнштейна для актуальних наукових досліджень. Останні наукові відкриття також спрямовані на розв'язання проблем, які залишилися ще з епохи Ейнштейна. Так, у червні 2026-го дослідники з Браунівського університету запропонували новий підхід до космологічної сталої, а у липні 2026-го китайські учені запропонували використовувати поверхню Місяця для посилення сигналів гравітації ціних хвиль, що дозволить уникнути земних шумів під час спостережень.
3: Українське радіо.
5: Двадцять друга година.
6: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села, забирає найцінніше – життя. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. До 15 зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Кривому Рогу. У Києві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої російської атаки. Далі подробиці. 15 людей загинули, ще 130 поранені, серед них 23 дитини. Такі оновлені дані наслідків російської атаки по торгівельному центру у Кривому Розі, повідомила обласна прокуратура у Телеграмі. Начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа раніше повідомляв, що у тяжкому стані перебувають 29 поранених, зокрема 5 дітей. На місці удару триває пошуково-рятувальна операція. На допомогу місцевим підрозділам прямують рятувальники з Харківської, Запорізької, Кіровоградської та Донецької областей. Люди ж оговтуються після пережитого. Ось що Суспільному розповіли очевидці, волонтер Богдан і продавчиня Світлана.
2: Думала, в мене лупнув наушник в ухо.
3: Я думала, в мене луснув навушник у вусі, а потім почали сипатися дзеркала. Я вийшла, думала, що все закінчилося. Почала йти туди. Звідти вийшов знайомий, повністю у крові. Я його взяла, он пляшка з водою стоїть, принесла, допомогла. Ну, допомогла дійти, він сам йшов. У нього численні осколкові поранення. Він сказав номер, на який йому подзвонити. Ми його поклали, допомогли вмитися.
4: Надав допомогу чоловікові, в нього були осколкові поранення, відвів його на безпечну відстань через загрозу повторного удару та передав до швидкої допомоги. Був повторний удар, ще раз, на жаль, під завалами знаходяться люди, триває пошуково-рятувальна операція, ми також працюємо.
1: Нагадаю, а у Києві через вчорашню дроново-ракетну атаку Росії загинуло 16 людей. Понад 40 містян дістали травми, влучання, руйнування і пожежі зафіксували в 3 районах міста. У столиці сьогодні день жалоби за загиблими. Вищий антикорупційний суд у засіданні з обрання запобіжного заходу колишній заступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій оголосив перерву до 15 години 24 серпня, повідомляє кореспондентка Суспільного. Перед початком засідання її захист просив провести слухання у закритому режимі через можливе розголошення приватної інформації про сімейне життя. Суд це клопотання відхилив. Згодом адвокати просили відкласти розгляд на тиждень, посилаючись на погіршення стану здоров'я Мудрої. Суд частково задовольнив це клопотання і переніс виступ адвокатів на 24 серпня. Прокурор Віталій Гречишкін заявив, що розслідування у справі Форест Гамп тривало з лютого цього року. За його словами, наразі про підозру повідомили 11 фігурантам, серед них і колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Іншому підозрюваному у справі колишньому народному депутату Максиму Микитасю Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення 30 мільйонів гривень застави, передає кореспондент Суспільного. Під час засідання Микитась заявив, що готовий співпрацювати зі слідством. Також він назвав справу політичною маніпуляцією. Раніше САП просила для нього утримання під вартою із можливістю вийти під заставу 200 мільйонів гривень. Микитася підозрює у створенні та керівництві злочинної організації, 2 епізодах рейдерства, готуванні до заволодіння майном та легалізації грошей для сплати застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. ВАКС також обрав запобіжний захід Валентину Єлізарову, ще одному з фігурантів справи Форест Гамп. Йому призначили тримання під вартою із альтернативою застави у 20 мільйонів гривень. Про це повідомляє громадська організація Transparency International Україна. За даними слідства, чоловік за вказівкою екс-нардепа Микитася займався юридичним супроводом та судовим тиском для захоплення 2 підприємств. Нагадаю про викриття злочинної групи в рамках спецоперації «Форест Гамп». 2 дні тому повідомило НАБУ. Високопосадовців звинувачують у рейдерстві та у легалізації коштів для виплати застави за фігуранта справи Мідаса, екс-міністра енергетики Германа Галущенка. За даними НАБУ, у цьому допомагало керівництво Державного банку «Сенс». Також у справі фігурує і чинний депутат Вадим Столар. Тим часом нагадаю, що триває повітряна тривога у Запорізькій та Донецькій областях, окрім того, в Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському, Харківському районах, Липецькій та Вовчанській територіальних громадах і місті Харків, Харківської області, на Сумщині, у Охтирському районі. Також оголошено повітряну тривогу на Чернігівщині, у Новгород-Сіверському районі. На Дніпропетровщині, у місті Нікополь та територіальній громаді, місті Кривий Ріг та територіальній громаді, Криворізькому, Павлоградському районах, Синельниківському районах та місті Нікополь. На Миколаївщині повітряна тривога наразі триває у Миколаївському районі. Окрім того, у Херсонській області оголошено повітряну тривогу у Херсонському районі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Завтра в Україні жарка, суха погода з температурою вночі 18-23 градуси, в день сильна спека 35-37 градусів, у більшості західних областей 27-32 градуси. Без опадів в Україні лише в західних областях, в день місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер південний, в день на заході країни південно-західний 7-12 метрів за секунду. У західних областях в день пориви 15-20 метрів за секунду. На Київщині завтра жарка, суха погода з температурою по області вночі 18-23 градуси, в день сильна спека 35-37 градусів, у Києві 35 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Парламент головне.
1: У Верховній Раді України відбулася година запитань народних депутатів до уряду. У засіданні беруть участь прем'єр-міністр України Сергій Корецький та члени Кабінету міністрів України. На трибуні перебуває перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Головою на засіданні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
2: Шановні народні депутати, відповідно до статті 229 Регламенту Верховної Ради України та ухвалено Погоджувальною Радою депутатських фракцій і груп рішення, сьогодні проводиться година запитань до уряду. На засіданні Погоджувальної Ради була визначена тематика години запитань до уряду. За пропозицією депутатських фракцій і груп, члени Кабінету міністрів України сьогодні будуть відповідати на запитання про стан готовності паливно-енергетичного комплексу до проходження осінньо-зимового періоду 2026-2027 та здійснення заходів щодо посилення енергетичної безпеки в умовах дії воєнного стану. Пропонується така послідовність проведення години запитань до уряду. Доповідь визначеної теми члена Кабінету міністрів України – до 10 хвилин. Запитання з визначеної теми до члена Кабінету міністрів від депутатських фракцій – до 30 хвилин. Запитання з визначеної теми до членів Кабінету міністрів від народних депутатів, відповіді на них – до 30 хвилин. Відводиться до 1 хвилини на кожне усне запитання та 2 хвилин на відповідь до нього. Всього 1 година 10 хвилин. Перед початком години запитань до уряду звертаюсь до членів Кабінету міністрів України, а також народних депутатів щодо необхідності враховувати, що пленарне засідання проходить у відкритому режимі. У зв'язку з цим прошу не озвучувати інформацію, яка може завдати шкоди національній безпеці України, дотримуватись вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці та обігу іншої інформації з обмеженим доступом і не допускати розголошення такої інформації. Нагадую, що відповідно до частини 3 статті 229 Регламенту Верховної Ради України під час проведення години запитань до уряду можуть порушуватись лише питання з визначеної тематики. Шановні народні депутати, на трибуні Верховної Ради України для доповіді та відповіді на запитання запрошується перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики України Денис Анатолійович Шмигаль. Будь ласка, Денис Анатолійович.
3: Шановний пане голово Верховної Ради, шановна президія, шановний пане прем'єр-міністре, шановні народні депутати, урядовці, шановні українці і українки, ми пройшли 4 важких зими воєнного часу, попереду 5-та, не менш складна, зі своїми викликами. Ворог реалізує стратегію виснаження, бо світло забезпечує життя і добробут українців і є основою української воєнної економіки. Сьогодні по нашій енергетиці б'ють реактивними дронами, крилатими ракетами та балістикою. Енергетична система стоїть і витримує. Дякую українському війську, дякую нашим силам ППО, дякую героїчним воїнам світла, українським енергетикам. Окреслюючи поточну ситуацію в енергетиці, нашу роботу та наші плани озвучу лише ту інформацію, яка не нашкодить безпеці України та енергетиці. Прошу вас поставитись до цього з розумінням, врахувати це в нашому сьогоднішньому діалозі. Отже, енергосистема України зараз працює стабільно, планових вимкнень електроенергії не застосовуємо. Попри цю ситуацію, все може змінюватись в залежності від інтенсивності російського повітряного терору. В період вечірнього максимуму з урахуванням когенерації та імпорту сьогодні доступно 15 гігават потужності електричної. Понад 40% забезпечує атомна генерація, 25% теплові електростанції і 15% забезпечує гідроенергетика. Енергію генерують 6 із 9 енергоблоків АЕС, 3 перебувають у планових ремонтах, на 5 блоках цьогорічні ремонти вже завершені. Будемо і надалі нарощувати наші енергетичні потужності. До 1 листопада вони мають зрости до 19,6 гігават. До кінця року план 21,4 гігават, якщо не відповідно будуть знищені ворогом уже відновлені або відремонтовані потужності. Відповідно, це враховує і розподілену генерацію, це враховує також можливості імпорту. Підготовка до зими визначена ключовим пріоритетом уряду і робота триває постійно в режимі 24/7. Головними для нашої стійкості є 5 напрямів. Перший напрям – це ремонти і відновлення. Ми вже відремонтували 4,8 гігават генеруючих потужностей. Ще близько 4 перебуває сьогодні в планових ремонтах і у відновленні. Загалом цьогоріч заплановано відновити і збудувати понад 10 гігават потужностей. Ремонтна кампанія – одна з наймасштабніших за роки повномасштабної війни. Паралельно отримуємо від партнерів устаткування, виведених з експлуатації теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей. Понад 3300 тонн вже надійшло з Литви, Німеччини, очікуємо надходження з Латвії. Це дає нам швидкість. Замість років на відновлення нового обладнання до нас за місяці надходять перевірені інженерні вузли, які негайно встановлюються. До початку опалювального сезону ремонти об'єктів генерації, зокрема енергоблоків АЕС, будуть завершені, і ми вийдемо на максимум готовності. Другий напрям – накопичення енергетичних ресурсів. У сховищах уже зберігається 14,3 мільярдів метрів кубічних газу. Ми йдемо з випередженням графіку. Сукупний потенціал імпорту з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії оцінюється на рівні близько 20 мільярдів кубометрів на рік. Це створює значний резерв для диверсифікації джерел постачання газу. Нафтогаз цього року вже законтрактував понад 2,09 мільярда кубометрів блакитного палива, з яких за січень-липень уже імпортовано орієнтовно 2 мільярда кубометрів. Запаси вугілля на станціях також вищі від планових. Разом із запланованими поставками цього достатньо для проходження опалювального сезону за базовим сценарієм. Ще один ресурс – це паливо, пальне. Тут працюємо над формуванням запасів нафтопродуктів на зиму, зокрема для живлення генераторів та для потреб об'єктів критичної інфраструктури. Особливий акцент на запасах на логістиці для лівообережної України та для прифронтових територій. Третій напрям – захист енергетичних об'єктів, а саме активний захист ППО та РЕП. Вже давно є частиною експлуатаційного режиму нашої енергетичної інфраструктури. Пасивний або інженерний технічний захист – це монолітні споруди, якими охоплені пріоритетні об'єкти. Станом на зараз завершено будівництво близько 200 таких споруд другого рівня захисту. У регіонах тривають роботи відповідно до комплексних планів стійкості. Нещодавно Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету, якими передбачила 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів і громад. Дякую вам за це рішення, шановні народні депутати. На тижні уряд уже спрямував понад 35 мільярдів гривень з цих коштів на місця, зокрема для захисту розбудови розподіленої теплової та електрогенерації для встановлення резервного живлення та захисту. При цьому, якщо ми говоримо про захист, потрібно усвідомлювати реальну картину. Коли по об'єкту прилітає кілька балістичних ракет з боєчастиною півтонни кожна, кожен захист не дає 100% гарантії. Але є велика різниця між пошкодженнями і повним знищенням. Пошкодження ремонтуються фактично за тижні. Наш четвертий ключовий напрям роботи – це розподілена генерація. Ми будуємо систему так званих енергетичних сот, мережу невеликих джерел, здатних працювати автономно. Знищити велику станцію можна десятком ракет, знищити тисячу малих установок, розосереджених по всій країні, очевидно, що неможливо або надзвичайно складно. Сьогодні в Україні вже працює 1,8 гігаватт розподіленої газової генерації, зокрема, понад 400 мегаватт приєднано в межах реалізації планів стійкості цього року. Реалістичний план до кінця цього року – додаткові 800 мегаватт потужностей. Понад 280 установок наразі перебувають на стадії встановлення і будівництва. Найуспішніше будують їх у межах планів стійкості на Київщині та Харківщині. Водночас є ризики по місту Києву, Полтавській області. Ворог сьогодні вже намагається знищити потужності генерації, не даючи їх захистити або встановити. Вчора, ви знаєте, був відповідно приліт по одному з енергооб'єктів, і це відкидає нас в наших планах ремонтної програми. Звертаюсь до місцевої влади з закликом прискорити будівництво. Це зобов'язання місцевої влади. Їх відповідальність. З боку держави ми надаємо всю необхідну підтримку, часом навіть більше. Також стартував конкурс на будівництво 1,5 гігаватт нової високоманевреної газової генерації. Він проводиться у новій покращеній моделі, більше ринкових механізмів підтримки, регіональні лоти, спрощені умови участі для інвесторів, врахування потреб енергодефіцитних регіонів. Це робота на перспективу, результат очікуємо до кінця 2027 року, коли побудоване введуть в експлуатацію. Ще один кластер – системи накопичення енергії. За останній рік їх сумарна потужність зросла у понад 300 разів. Станом на сьогодні встановлено 1 гігаватт таких потужностей. У комплексі з новою децентралізованою генерацією це дає високий рівень автономності громадам, підприємствам, об'єктам критичної інфраструктури. Держава мотивує бізнес активніше включатись в будівництво нової генерації. Для цього створена ціла екосистема. Нульовий кредит до 10 мільйонів гривень на генераційне обладнання. Ліміт програми 579 для енергетики до 250 мільйонів гривень. Спрощені приєднання, прямі договори, так звані PPA, механізм кейбл пулінг. Окремо дякую депутатському корпусу за підтримку важливих законодавчих змін, які спрощують земельні питання для нового будівництва когенерації. Це прискорить роботи насамперед у великих містах, де земельний ресурс обмежений. Наш п'ятий напрям роботи – це акумулювання міжнародної підтримки. Близько 40 країн та організацій входять до енергетичної коаліції, яка допомагає нам підготуватись до зими. Завдяки їхнім внескам від початку року до Фонду підтримки енергетики залучили майже 507 мільйонів євро. Ресурси фонду спрямовуються на відновлення та ремонт, а значна частина – на формування стратегічного резерву критичного обладнання або запасних частин. Ефективно працює запущений нами формат «Енергетичний Рамштайн». Уже провели 4 засідання координаційної групи. Діє єдиний алгоритм підтримки «Single Energy Pipeline», єдиний портфель проєктів енергетичних, так званий. Тепер партнери чітко розуміють наші потреби, а отже допомога надходить швидше. Майже 6 тисяч тонн енергетичного обладнання цьогоріч відправили з розподільчого хабу в регіони та громади України. Йдеться про генератори, трансформатори, когенераційні установки, блочно-модульні котельні та інше критично необхідне обладнання. Так, довіра і солідарність партнерів конвертуються в цілком конкретні речі у реальну допомогу для наших людей. Наше завдання не просто відновити, а й збудувати нову енергетичну систему достатньо сильно для відбудови економіки та її зростання. Нова система буде спиратись на важливі напрямки – це атомна енергетика як основа стабільної генерації, відновлювальні джерела енергії, інтегровані із системами накопичення, і також це гнучка газова генерація та балансуючі потужності. Вони забезпечать, що стабільні системи в будь-який момент. Окремий наш стратегічний напрям – інтеграція до європейського простору. Відповідно, рухаємося туди. Ми також передбачили реформи наглядових рад ключових підприємств сектору «Нафтогазу», «Енергоатома», «Укренерго», «ОГТСУ», «Центренерго», «Укргідро».
2: Дякую. Шановні колеги, я прошу представників депутатських фракцій і груп записатися на запитання з визначеної теми години запитань. Я нагадую, що 1 хвилина на кожне усне запитання, 2 хвилини для відповіді на нього. Будь ласка, колеги, записуємось. Будь ласка, Бурміч Анатолій Павлович, «Відновлення України».
4: Шановний Денис Анатолійовичу, доброго дня. Ви вже в своєму виступі трошки торкнулися цього питання, яке я хочу задати, але акцентую все одно, щоб ви ще раз повторили, може хтось не чув, або більш конкретно. Зрозуміло, що агресор б'є по енергетиці, ми відновлюємо, але ж хотілося б ще раз почути, як уряд дивиться на це не тільки з точки зору фізичного захисту, а децентралізації. Яка частина цієї зими буде децентралізована для забезпечення і критичної інфраструктури, і населення іншими видами генерації, не тільки та, яка у нас традиційна. Дякую.
3: Дякую за ваше важливе запитання. Дійсно, підготовка до зими включає в себе комплексний план. По-перше, РНБО і уряд затвердили комплексні плани стійкості, які включають ряд заходів. Від захисту інженерно-технічного і активного ППО до розподілення генерації, як я вже казав, запровадження фактично газової генерації. Ми включаємо до цього також і вітрогенерацію, і сонячну генерацію, поєднану з акумуляторними батареями і накопичувачами. Але, звичайно, основне надійне джерело електроенергії – це газова генерація. І як резерв – це великі дизель-генератори від 1 мегаватта потужністю, які забезпечують роботу в критичних умовах об'єктів критичної інфраструктури. Стосовно розподіленої газової генерації, в наших планах до кінця цього року мати 3 гігаватта розподіленої газової генерації, як в громадах, так і на державних підприємствах. Сьогодні робота йде. Станом на зараз у нас введено в експлуатацію і повністю в робочому стані деякі з них працюють 1,8 гігаватта. Ще, як я вже в своєму виступі оголошував, 800 мегаватт знаходиться в роботі. Це близько 260 установок, які вже в Україні і проводяться роботи з їх встановлення і захисту. І також є ще близько майже 300 мегаватт, які роблять державні компанії, які мають бути впроваджені відповідно. Тобто загалом до 3 гігаватт розподіленої газової генерації ми розраховуємо мати. Тому ми робимо акцент на накопиченні достатньої кількості газу, оскільки це буде важливим ресурсом для роботи цієї розподіленої газової генерації. І дуже важливо, що ми разом з громадами і великими містами обраховуємо кількість ось цієї газової генерації, яка необхідна для забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури в кожному місті, для того, щоб в умовах блекауту або відключень світла об'єкт...
2: Будь ласка, Колтунович Олександр Сергійович.
5: Дякую, пане голово, шановний пане міністре. У мене запитання буде, а ви впевнені, що плани стійкості будуть виконані в повному обсязі і ми прийдемо в тому ж стані нормально опалювальний сезон? Це перше буде питання. Друге запитання стосуватиметься цінової стабільності на енергоносії для суб'єктів господарської діяльності. Особливо це питання стосується тих значних цінових варіацій для електричної енергії. Я думаю, ви знаєте добре цю ситуацію. Як наслідок маємо, от якщо ми візьмемо дані Державної служби статистики України, зростання на 39% індексу цін виробників промислової продукції, а це промислова інфляція. Ми маємо на 23% зростання індексу цін будівельної продукції. Ми маємо також зростання індексу цін виробників сільськогосподарської продукції. Зважаючи на ті зовнішньоекономічні виклики, торгівельну блокаду для аграрної продукції, гірничо-металургійного комплексу, яким чином уряд може стабілізувати ціни на електричну енергію для того, щоб підтримати реальний сектор економіки? Дякую.
3: Дякую за ваше питання. Безумовно, уряд зі своєї сторони робить всі необхідні, всі можливі і, як я вже сьогодні казав, часом неможливі кроки для того, щоб плани стійкості були повністю виконаними. Станом на сьогодні, хочу нагадати, завдяки підтримці парламенту ми маємо 40 мільярдів в бюджеті виділених спеціально для планів стійкості, 35,2 вже розподілені на місця, тобто в агентство відновлення, в громади відповідні для виконання всіх робіт, які входять в перелік планів стійкості. Окремо з резервного фонду були також виділені і місту Києву 2 мільярда, і 12 мільярдів на захист в громади, і в компанії було виділено ще до того, як були виділені цих 40 мільярдів. Тобто загальна сума понад 60 мільярдів гривень, які виділені з державного бюджету. Загалом ми також, я вже сьогодні казав, понад 507 мільйонів євро залучили від партнерів через фонд підтримки енергетики, що теж є частинкою нашої стійкості і підготовки до наступної зими, формування резерву обладнання. Громади виділяють відповідні кошти також від себе, тому, звичайно, ми робимо все можливе, щоб плани стійкості були виконані. Стосовно другої частини вашого запитання – ціни на електроенергію. Дуже важливо, що сьогодні Україна є частиною європейського ринку і частиною, навіть не частиною, а повноправним голосуючим членом європейської системи НТСОІ. Відповідно, ми живемо в ринкових умовах. Відповідно, ціна для бізнесу є ринковою. Електроенергія – це ринковий продукт. Для людей ціна зафіксована, це, відповідно, не порушна, зафіксована нами величина до, фактично, я думаю, на цей опалювальний сезон, до наступного року у нас ціни на електроенергію будуть залишатись незмінними для людей. Бізнес купує електрику.
2: Будь ласка, Давидюк Микола Іванович, фракція політичної партії «Голос».
6: Прошу передати Ярославу Железняку.
2: Секунду. Будь ласка, передайте.
7: Моє питання буде одразу і до першого віце-прем'єра, і до прем'єр-міністра. До 15 вересня Кабмін має подати проєкт бюджету. Зараз ми, на жаль, кожного дня спостерігаємо, як російські дрони та шахеди знищують не тільки нашу критичну інфраструктуру, а й бізнес. Можна конкретну відповідь на два простих запитання. Перше. Які рядки бюджету і на яку суму будуть закладені щодо підтримки бізнесу, який постраждав щонайменше щодо відновлення? Тому що ми бачимо, як руйнується і логістика, і, відповідно, будь-які спроможності бізнесу далі нормально працювати. Друге, чи передбачається пакет податкових та інших заходів щодо надання пільг бізнесу, який постраждав від цих обстрілів? Дякую.
3: Дякую за ваше запитання. Ми ведемо постійний діалог з бізнесом, що очевидно, сьогодні ми надзвичайно скоординовані, особливо той напрям, за який я несу відповідальність, це енергетичний напрямок, не лише з бізнесом, який генерує електроенергію, але також і з бізнесами, які є видобувниками газу, з державними підприємствами. У нас щотижневий, абсолютно скоординований і дуже такий, я би сказав, стислий діалог з з мережами автозаправочних станцій, які сьогодні є де-факто також об'єктами критичної інфраструктури, забезпечуючи і ринок, і населення пальним, які сьогодні знаходяться під ударами. Більше 300 автозаправочних станцій отримали ураження або були зруйновані за останні буквально півроку. Це, звичайно, вагомі втрати для нашої економіки. Електроенергетичний комплекс постраждав взагалі дуже суттєво. Тому в цьому діалозі з бізнесом ми, звісно, шукаємо варіанти, як надати відповідне страхування бізнесу, створивши відповідний фонд. І іде діалог і на рівні Міністерства фінансів, і на рівні бізнесу. Звичайно ж, по закладанню в бюджет окремої стрічки для відшкодування по електроенергетиці ми не передбачаємо, але плани стійкості передбачають можливість фінансування об'єктів критичної інфраструктури незалежно від форм власності. І, звісно, ми допомагаємо сьогодні у відновленні не лише державним підприємствам, а всім підприємствам, які мають об'єкти критичної інфраструктури, зокрема і за рахунок фонду підтримки енергетики. Тому ось цей масований, насправді, в межах там 5 мільярдів євро, як було сказано на початку року, ресурс, він сьогодні спрямовується і на захист, і на відновлення, і відповідно на підтримку енергетичного бізнесу. Окремо будемо зараз розглядати можливість створення страхового.
2: Будь ласка, Сухов Олександр Сергійович, група «Довіра».
8: Дякую. Прошу передати слово Ларисі Білозір.
2: Будь ласка, Лариса Білозір.
9: Шановний Денис Анатолійович, напередодні опалювального сезону громади стикаються із серйозною проблемою – це суттєве зростання вартості паливної деревини. І керівники громад мого округу повідомляють, що фактично не можуть закупити деревину для потреб громад та комунальних підприємств. Взагалі, ТП «Ліси України» не забезпечує їм ні гарантованого ресурсу, ні прогнозованої ціни. Тому питання до вас. Чи готовий уряд запровадити для паливної деревини механізм аналогічний ПСО на ринку газу, щоб територіальні громади могли гарантовано закуповувати необхідний для власних потреб обсяг деревини за граничною ціною? І прошу ухвалити таке рішення вже до початку опалювального сезону, адже для багатьох громад це вже питання життєздатності, це питання енергетичної безпеки соцсфери, тому що більше шкіл, садочків, лікарні на деревині опалюються. І ви знаєте, що вони також зараз зобов'язані забезпечувати.
3: Дякую за ваше питання. Погоджуюсь з вами, що деревина сьогодні для особливо прифронтових територій стає важливим паливним ресурсом. Ще наприкінці минулого року уряд це питання розглядав, і ми запровадили підхід, коли деревина розглядається енергоресурсом на рівні з газом і електроенергією. Тому що не у всіх населених пунктах, особливо прифронтових, є можливість постачати газ і електроенергію. Відповідно, у нас станом на сьогодні діє програма, вона фактично підтримана урядом і за ініціативи уряду реалізується за допомогою структур ООН. Ми надаємо людям в прифронтових територіях понад 19 тисяч гривень на закупівлю власне дров для деревини для проходження опалювального сезону. Ця програма діяла минулого року, ця програма буде продовжуватись і діяти і цього року. Буквально минулого тижня уряд таке рішення підтримав, ми його розглядали на уряді, підтримали, і вчора за дорученням прем'єр-міністра мали зустріч з заступником генсекретаря ООН. Він підтвердив, що структури ООН будуть продовжувати цю програму цього року. Це значні кошти, і ми не беремо їх з держави, державного бюджету, а власне структури ООН, благодійні організації фінансують цей проект для всіх прифронтових областей, прифронтових громад. Ми відшкодовуємо людям вартість зимового розміру закупівлі деревини. Граничні ціни ми встановлювати не будемо, оскільки ми за вимогами євроінтеграційних законодавств маємо рухатись в сторону Євросоюзу. Тому сьогодні деревина – це також ринкова ціна, і ми будемо давати допомогу. По мірі того, як буде зростати ціна, буде зростати розмір допомоги. Ось такі ми.
2: Будь ласка, Павленко, Ростислав Миколаївич, фракція «Європейська солідарність».
10: Дякую, прошу передати слово Олексію Гончаренку.
2: Будь ласка, Олексій Гончаренко.
11: Дякую. Шановний пане прем'єр-міністр, в мене до вас два питання. Питання перше. Ви вже 36 днів на посаді, і до сих пір Держфінмоніторинг очолює Філіп Пронін. Людину, яку набагато простіше побачити в парламенті Танзанії чи Мексиці, чи там на слоні, ніж в Верховній Раді України, який не з'являється на виклики ТСК, який фігурує в корупційних справах. І вже 48 годин, як вся країна почула в нових плівках, що Держфінмоніторинг створює окошечко, щоб викупити колишнього міністра енергетики Галущенка. Кожна година перебування Проніна на посаді – це фактично пляма на репутації уряду і, на жаль, ваші особисто. Питання – скільки ще це буде тривати, коли буде прийнято рішення по Проніну? І друге питання – ви 36 днів на посаді прем'єр-міністра, а значить 36 днів в нас немає керівника НАК «Нафтогаз». Наближається зима, це дуже важлива позиція. Коли буде призначений керівник «Нафтогаз», чи може їм стати Юлія Свіріденко, чи довіряєте ви вашій...
12: Дякую за запитання. З приводу фінмоніторинга і останнього скандалу, я можу сказати, що уряд миттєво відреагував на події, факти і матеріали антикорупційних органів. І реакція була достатньо очевидна. Повноваження уряду – це відсторонення. Потім голови наглядової ради банку «Сенсбанк», державного «Сенсбанк». І була рекомендація про відсторонення голови правління державного «Сенсбанк». Також, наскільки мені відомо, є обґрунтовані претензії до керівнички фінмоніторингу саме банку, і саме про це, наскільки мені відомо, йшла мова в плівках, і відповідно була чітка інструкція щодо того, щоб до осіб, які причетні до цих фактів, були аналогічні вчинені дії щодо їхньої відповідальності. Це перше. Друге, щодо Сенсбанку, є чітка дуже інструкція для Міністерства фінансів прискорити продаж Сенсбанку. А до того і Міністерство фінансів, і спільно з Національним банком має вирішити всі накопичені проблеми до того. Це з приводу запитання щодо фінмоніторинга і тих речей, які звучали в плівках. З приводу НАК «Нафтогазу», в нас, я вважаю, одна з найкращих структур корпоративного управління. Там є наглядова рада, і вона безпосередньо буде вирішувати це питання щодо наступних кадрових змін. Наскільки мені відомо, має бути в будь-якому випадку оголошений прозорий конкурс в кращих практиках корпоративного управління. В ідеальному форматі, щоб цей новий голова з'явився після вже опального сезону для того, щоб пройти стабільно поточний стан справ.
2: Дякую, Сергію Федоровичу. Шановні колеги, далі, будь ласка, Бакумов Олександр Сергійович, фракція «Слуга народу».
13: Шановний пане голово, прошу передати слово народному депутату Олександру Ковальчуку.
2: Будь ласка, Олександр Ковальчук.
14: Дякую, шановний колега, за передане слово. Хочу, по-перше, від імені фракції «Слуга народу» привітати уряд в оновленому складі шановного прем'єр-міністра з дебютом в залі Верховної Ради, дебютом на годині запитань до уряду. Сподіваюся, буде добре, буде багато роботи, розраховуйте на нашу підтримку. А моє питання, точніше прохання, стосується того, що закінчується рік законопроєктів по продовженню мораторію на вивіз лісу кругляка не прийнято, хоча вони розроблені. Тому будемо сподіватися, що в кінці року, як це вже бувало і не один раз, уряд прийме відповідну постанову, щоби продовжити дію мораторію ще на один рік, а протягом наступного року парламентом буде розроблено і внесено відповідні законопроекти. Це вкрай важливо. Як звучало питання про деревину для опалювального сезону, деревина – це відбудова, екологія і економіка. Дякую наперед.
15: Дякую. Ну, ми це, та, ви озвучили, що це прохання, ми це сприймаємо як прохання. Звісно ж, на уряді розглянемо спільно з міністром економіки. І я з точки зору державного, національного інтересу, очевидно, що в час війни деревина є стратегічним ресурсом, деревина є ресурсом для будівництва захисних споруд військовими. Це елемент нашої стійкості в час війни, тому очевидно, що це підхід на час воєнного стану абсолютно коректний, тому ми урядом це безумовно розглянемо. Ваше депутатське запитання беремо в роботу. Дякую.
2: Дякую, будь ласка. Кучеренко Олексій Юрійович, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина».
16: Дякую. Моє питання до пана прем'єра. Шановний Сергій Федорович, перше питання. Вашим першим кроком був аудит, як ви самі заявили, так званих планів стійкості. Будь ласка, стисло, розкажіть, що показав цей аудит. Друге, останнім часом лунають такі армагеддонні заяви певних урядовців стосовно того, що вода без води, без каналізації, три дні, все пропало, які дуже наслідки такі соціально-політичні погані викликають. У мене прохання, якщо урядовці роблять свої заяви, хай одразу українцям дають чіткі рекомендації, що їм робити. І третє, по ситуації в НАК «Нафтогазі». Сергій Федорович, чесно вам скажу, мене не цікавить думка так званих наглядових рад іноземних в такій ситуації. Акціонером є уряд, і саме ваша позиція стосовно керівництва «Нафтогазу» має бути ключовою. Бо кредитуватися «Нафтогаз» буде під гарантії саме держави України, враховуючи його фінансовий стан. Дякую.
12: Дякую. Дякую за запитання. З останнього щодо... Мене якраз цікавить думка наших і міжнародних партнерів, і, зокрема, наглядової ради, і незалежних членів наглядової ради. Під гарантії держави 25-й рік гроші не залучалися. Залучалися гроші під гарантії Єврокомісії. І залучено було більше мільярда євро для того, щоб ми стало пройшли минулий опалювальний сезон. І далі також хочу сказати, що весь наш бюджет і вся наша міжнародна допомога є фундаментом нашої стійкості не тільки для енергетики, а для війська і для стійкості країни. З приводу аудиту планів стійкості. Так, такий аудит був проведений. Про результати було чітка доповідь на Раді національної безпеки та оборони. Є відставання по деяких напрямках. Десь регіони є, які йдуть на випередження. Десь є міста і регіони, де відстають. І є в цілому відставання, правда. Але я хочу два акценти зробити. Коли розпочинався план стійкості, він затверджувався, він виглядав настільки амбіційним, що факт виконання навіть на 47%, коли проводилось цей аудит, це вже немало, скажімо так. Але є чіткі терміни, чіткі відповідальні з приводу доведення планів стійкості до логічного завершення. Трішки буде запізнення по термінам, але є дуже чітка, зрозуміла робота по кожному напрямку. Безумовно, повну координацію здійснює Міністерство енергетики з цього приводу і Міністерство інфраструктури та відновлення. І акцент на захисті, на відновленні, на резервуванні.
2: Будь ласка, Яценко Антон Володимирович, партія «За майбутнє».
17: Доброго дня. Минулої зими великою проблемою, величезною, було те, що будинки з електричним опаленням, взагалі не було опалення, ні електричества, нічого. І от тоді навіть уряд, ну, не хочеться казати, так, грав на перські, але дав навіть новину, що це питання незабаром буде вирішено. Новина пройшла, потім от ми з вами спілкувались, ви пам'ятаєте, нічого не було вирішено, обіцянки, потім ви сказали, що ну скільки тої зими, як у сатирі казав. А як буде в цьому році, от цікаво з цими будівлями? І друге питання, сьогодні дуже зловживають цінами на воду, тарифами на воду всі більшість міських рад, які фактично на цьому заробляють, ще й виводять гроші через субсидію з бюджету. От як, наприклад, в Умані найбільша вода, найбільша дорога, 160 гривень за куб. От як збирається уряд цю проблему вирішувати, чи принаймні якось взяти на контроль? Бо НКРЕКП нічого немає вже повноважень, антимонопольне немає. Тобто...
15: Дякую за питання. Стосовно будинків з електроопаленням, їх в країні 22 тисячі багатоповерхових будинків з електричним опаленням. Це величезний обсяг абонентів, людей. В межах планів стійкості ми запропонували громадам і керівникам громад готуватись до наступної зими і вже готувати відповідні генератори. Ми завозимо їх в великих кількостях, там десятки тисяч тонн з фонду підтримки енергетики, енергетичного обладнання, зокрема генераторів, зокрема великої потужності від 0,3 до 1,5 і навіть до 2 мегаватт. Такого обладнання, в принципі, буде достатньо, щоб підтримувати тепло. Біля таких будинків ДСНС або місцева влада обов'язково встановлюють і мають встановлювати пункти незламності. І на той випадок, якщо в таких будинках пропадає світло, люди обов'язково можуть, перше, скористатись пунктами незламності. Друге, місцева влада має забезпечити відповідну генераційну спроможність. Зокрема, коли ми говоримо про об'єкти критичної інфраструктури, такі будинки мають попадати в ось в цю соту власної генерації. Це перша частина. Стосовно другої частини вашого запитання, цін на воду. Сьогодні ціни на воду формуються місцевою владою, є ринковим і включають в себе всі ринкові складові собівартості подачі води і водовідведення. Відповідно, стосовно води, попереднє питання було, звісно ж, ми в плани стійкості включили захист водонапірних станцій, водоочисних станцій, станцій водовідведення. Все це комплекс і, звісно ж, розуміючи, що ворог буде бити, ми якраз і говоримо про концентрацію зосередження на цьому напрямку для того, щоб його захистити.
2: Дякую, шановні колеги. У нас ще залишився час для фракцій груп. Я прошу фракції групи перезаписатися. Будь ласка, ще залишилося 5 хвилин фракції груп. Прошу перезаписатися. Можливо, хтось ще встигне задати питання. Як Бог дасть. Будь ласка, бачите, хтось і встиг. Будь ласка, Цимбалюк Михайло Михайлович, фракція «Батьківщина».
18: Прошу передати слово колезі по фракції Кучеренко Олексій.
2: Будь ласка, Кучеренко Олексій Юрійович.
16: Дякую. Шановний Сергій Федорович, я максимально коректно і максимально конструктивно і професійно. Всі балади про наглядові ради останніх 10 років, вони призвели до фіаско цілої низки державних компаній і до їх край ганебного фінансового стану. В тому числі і «Нафтогазу», який заганявся в борги Коболєвими і компаніями за участі так званої наглядової ради. «Енергоатом» цей скандал був так само при так званій наглядовій раді. «Укренерго» технічний дефолт потрапляла за участі наглядової ради. Ми поважаємо наших партнерів і кредиторів. Вони мають право на фінансовий контроль за своїми грошима, і це однозначно. Але у всіх цих компаній акціонером є держава Україна в особі уряду. І саме уряд має нести відповідальність за фінансовий стан, за технічний, за модернізацію, за всі параметри цих компаній, а не ховатися за наглядові ради. Я прошу пам'ятати це.
12: Так, дякую ще раз за запитання і коментарі. Перше, про відповідальність. Це, я точно розумію, що означає це слово. І точно усвідомлюю всю повноту відповідальності уряду і свою персональну за той період роботи, за ті дії, які я буду робити, або бездіяльність. Але формат, інституція корпоративного управління вважаю все ж таки ефективною. Те, що є подекуди випадки неякісної реалізації цього корпоративного управління, це факт також. Але це не відміняє самого принципу, що це дієвий інструмент якісного управління і в тому числі державними компаніями. Тому що корпоративне управління наглядової ради, я хочу підкреслити, що це не тільки державні компанії. Є великі, приватні, українські, іноземні, міжнародні компанії, які також мають наглядову раду, мають правління. І це допомагає широті погляду, думку, альтернативним думкам, пошуку рішень, компромісів. Тому щиро вважаю, що треба взяти найкращі приклади корпоправління, а вони також є. І не посоромлюсь згадати і «Укрнафту», і той самий «Нафтогаз» за останній період. І просто треба тиражувати для тих компаній, де це не вдалося. Дякую.
2: І я розумію, завершальне питання. Штепа Сергій Сергійович, «Слуга народу», будь ласка.
19: Доброго дня. Прошу передати слово Сергію Козирю. Дякую.
2: Будь ласка, Сергій Козир.
20: Доброго дня, шановні колеги, Денис Анатолійович. Ну, як член енергетичного комітету, точно розумію, про що ви кажете. І тут би хотів порадити і вам, і пану прем'єр-міністру, і пану Миколі, міністру інфраструктури, не допустити до кінця опалювального сезону саме фактору людського замовника і виконавця робіт. Тому що ми розуміємо, що, як сказав прем'єр-міністр, амбіційні плани планів Сікаса, вони точно схожі на те, щоб дитина народилася за 3 місяці здорова, а це неможливо. Тому тут потрібно дуже уважно і детально з цим розбиратися. Друге питання, хотів би звернутися до прем'єр-міністра з нагадуванням і пропозицією щодо проведення спільної наради по політиці людського капіталу, по внутрішньо переміщеним особам, те, що ми казали, тому що на зараз іде дуже активне формування бюджету на 27 рік, і потрібно нам синхронізувати дії для того, щоб не допустити розпорошення коштів, а дійсно нарешті почати реагувати на ті виклики для людей, закривати їхні потреби, проводити аудит їхніх потреб і сформувати ту політику, яка буде щоденно допомагати людям повертатися до нормального життя і не збільшувати кількість ВПО, а навпаки повертати їх до адаптації в тих громадах, де вони є. Дякую.
15: Дякую. Я на першу частину тоді відповім. Безумовно, сьогодні вже прем'єр-міністр це відзначив, ми дуже відповідально ставимося до виконання планів стійкості і розуміємо, скажімо так, реалістичність тих контрактів, договорів, виконання робіт, які сьогодні проводяться на об'єктах. Ми розуміємо людський фактор, про який ви говорите, кількість повітряних тривог, коли люди мають йти в укриття, тому що вони працюють на об'єктах, які є потенційними цілями і об'єктами критичної інфраструктури. Розуміємо всю складність робіт на прифронтових територіях. В деяких випадках нам на допомогу приходить фактично ДССТ, Державна служба спеціального транспорту Збройних сил України, яка виконує роботи, оскільки цивільні підрядники вже не можуть виконувати під постійними обстрілами або під атаками дронів роботи на тих або інших об'єктах енергетичної інфраструктури. Тому дякую вам за цю, ну, за підсвідчення цієї проблематики, тому що дійсно люди, підрядники, ми говоримо про наших військових і енергетиків, яким вдячні, схиляємо перед ними голову. І в цю когорту треба відносити і ремонтників, які сьогодні постійно відновлюють обладнання. Вчорашній приліт пошкодив відповідне обладнання, знищив його частину в Києві, для прикладу, якого. Але ми зараз рахуємо, наскільки це нас відкине в ремонті, але негайно після погашення пожежі почались роботи по відновленню. Тобто цей елемент знищення або пошкодження обладнання, його відновлення став сьогодні частиною вже взагалі щоденної роботи наших ремонтників.
12: Да, дякую. І друга частина – це дві наради, які пообіцяв. Збираємося наступного тижня. Це по ВПО і по профронтових. Тобто все, як домовились, так і рухаємося. І це буде широке коло для того, щоб ми однаково чули як запитання, відповіді, а саме головне – конкретний план дій, хто за що відповідає і доколи буде зроблено. Дякую.
2: Дякую. Шановні колеги, переходимо до запитань з визначеної теми до членів уряду від народних депутатів. Я прошу записатися на запитання. Я нагадую, що відводиться до 30 хвилин. 1 хвилина на кожне усне запитання, 2 хвилини для відповіді на нього. Будь ласка, колеги, записуйтесь. Будь ласка, Циба Тетяна Вікторівна, «Слуга народу».
21: Прошу передати слово колезі Крейденку Володимиру.
2: Володимир Крейденко, будь ласка.
22: Шановний Сергій Федорович, хочу сьогодні звернути увагу, вашу увагу на людей, які часто приїжджають туди, де російська ракета або дрон зруйнували будинок, школу або лікарню. Я говорю про волонтерів, волонтерів відновлення, і добре знаю цю роботу на прикладі волонтерської організації «Добробат». Сьогодні це 14 осередків по всій Україні, 87 населених пунктів і понад 10 тисяч родин, яким вже допомогли наші волонтери. Це люди, які після своєї основної роботи у вихідні за власний рахунок їдуть за сотні кілометрів, щоб розібрати завали, закрити вибиті вікна, перекрити дах чи допомогти відновити будинок. Але є проблема. Пальне, транспорт, інструменти, засоби захисту та інші витрати волонтери дуже часто доводиться забезпечувати самостійно. Саме тому Разом з колегами я зареєстрував постанову 15178 «Сила волонтерів. Відновлення громад». Профільний комітет з питань молоді і спорту її допрацював, і ми інтегрували відповідні механізми до державного.
2: Будь ласка, відповідь.
12: Так, дякую за, якщо чесно, я запитання не почув, це була більше така певна декларація, але я безумовно підтримую те, що волонтери, всі волонтери роблять неймовірну роботу для допомоги, в тому числі і по відновленню. За постанову зафіксував, разом з міністерствами, з міністрами відпрацюємо, і при потребі запросимо вас до фіналізації цього рішення, але те, що уряд буде і надалі продовжувати підтримувати волонтерські організації, це факт. Дякую.
2: Будь ласка, далі. Білозір, Лариса Миколаївна, група «Довіра».
9: Прошу передати слово Олександру Сергійовичу Сухову.
2: Будь ласка, Олександр Сергійович Сухов.
0: Олександр Сухов, депутатська група «Довіра». Питання до міністра у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України. Дайте відповідь людям, які через війну втратили свої домівки та фактично все, що мали. Скільки ВПО ОБД отримали житлові сертифікати? Скільки реально придбало житло? Скільки чекають на виплати? І головне, чому Луганська обласна військово-цивільна адміністрація направила 50 мільйонів гривень залишків до бюджетів Харківської та Сумської області? Чому замість житла для луганчан ці гроші віддали іншим областям? Хто прийняв це рішення і на якій правовій підставі? Хто персонально відповість перед людьми, які втратили все під час війни? Дякую.
1: Так, щиро дякую. Доброго дня, колеги. Відповідаю з приводу загалом показників по компенсації за пошкоджене та знищене житло. Так само окремо відповім по питанню щодо ваучерів для ВПО «Стота». Що стосується компенсації за пошкоджене житло, то станом на зараз нас прийнято позитивних рішень щодо надання компенсації для 162242 сімей на суму 16,1 мільярду гривень. З цих людей 159 тисяч сімей за ці кошти отримали. Що стосується компенсації за знищене на житло, то безумовно ситуація гірша. В нас отримано 89 з копійками тисяч сертифікатів на суму 114,9 мільярду гривень. При цьому використано на суму 49,2 мільярда гривень. Звісно, що це впирається в нашу фінансову спроможність. Що стосується програми по ваучерах для ВПО «Стота», то там ситуація, звісно, важча. Там в нас порядка 3,5 тисяч родин отримали відповідні ваучери. Тепер, що стосується вашого питання з приводу рішення очільника Луганської обласної військової адміністрації, буквально після нашої години запитань до уряду буде відповідний захід з приводу Луганської області. Я особисто відвідую і поставлю це питання очільнику військової адміністрації. Візьмемо на контроль разом з профільним заступником Офісу Президента і розберемось з цим питанням. Дякую.
2: Дякую. Будь ласка, В'ятрович передає Бондару, правильно я розумію? Будь ласка, Бондар.
4: Пане Денис, ви говорили про балансуючі потужності. Я розумію, що і когенерація, і теплова генерація якраз буде тим балансуючим якраз зимою. Тому з цього приводу питання. 19 числа, буквально два дні назад, у Львові відбувався суд по Черноградській збагачувальній фабриці. Чи маєте ви інформацію, чи суд все-таки задовільнив державну якби потребу в арбітражному керуючому? Чи будуть відстоюватися зараз державні шахти? І яку роль буде в цьому займати Міністерство енергетики? Дякую.
23: Дякую за ваше запитання. Ви знаєте, скільки роботи ми спільно з вами на базі комітету з профспілками зробили, робимо і будемо робити для наших шахтарів. До речі, напередодні для шахтаря важливі також меседжі про те, що сьогодні дійсно ми маємо важливий підхід до відновлення стабільної роботи шахт Львівсько-Волинського вугільного басейну. Також у нас фактично в Павлограді залишились вугільні. Підхід до відновлення стабільної роботи шахт Львівсько-Волинського вугільного басейну. Також у нас